0: Програма «Сила слова».
1: Суржик часто проявляється у вживанні прийменника «по». Ми кажемо «йти по хліб». Це правильно. Але помиляємося, коли кажемо «екзамен по історії». Правильно з «історії». Не «відправити по пошті», а «поштою».
0: «Сила слова».

0: Бувай!
1: Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

0: Програма «Сила слова».
1: Чи знаєте ви, що в українській мові є кличний відмінок? Суржик його ігнорує, катуючи мову формами «Оля, підійди» чи «Павло, слухай». Правильно звертатися. Олю, Павле, пане голово, друже.
0: «Сила слова».

Ви слухаєте Team FM. Тім, там, де ти.

0: П'ята година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше. Тім.

0: А ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні! Героям!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

It's like a

0: притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

0: є слух, а є слухомарія. Заходить у вуха, виходить через серце. Слухоманія.
1: Привіт усім небайдужим. В ефірі Слухоманія і я, Андрій Чиж. Попереду на нас чекає ціла година абсолютних музичних відкриттів, гучних камбеків та стильних тандемів. Сьогодні, зокрема, слухаємо легендарних ТНМК. Коли біда за бідов. Тоді Teen Planet «Забирай своє щастя».
2: Забирай своє щастя, забирай своє диво.
1: Далі поставимо на ваги дует Панчишина та Еви Куба і їхню «Невагому душу».
2: Невагома душа.
1: Після того розберемо сонячний райдер від Мастер Кіпа.
3: Гармонія та ми, ось наш райдер, все буде у...
1: Наступними послухаємо Кейп Ко та Джамалу, їхнє «Літо». Трохи ліжкової романтики від Тесленка «Небо застилю».
4: Я небо застилю, лише для тебе зорями.
1: Спільна робота «Мертвого півня» та Юрія Андруховича. Їхня прощальна пісенька «Блазня».
5: Подощу у нас незвичайна річ, подощу у нас...
1: Далі буде «Емпатія» від проєкту «Автор».
6: Залишайся зі мною, щоб я міг втримати зброю.
1: Тоді «Хамелеон» від «Шершня» та «Білого Бо». Згадаємо перше кохання разом із Шиман. Пройдемося вулицями разом з «Твоя Ю», «Міста знали». Та увімкнемо цілодобовий режим 24/7 від проєкту «Новей». Усі на місці, треки на поготові. Починаємо.
0: Слухоманія.
1: ТНМК в цьому році святкують 30-ліття концертної діяльності і з цієї нагоди планують ювілейний альбом. Деталей майбутнього релізу наразі небагато. Зате є пісня, що потрапить на нього. Називається «Біда за бідов». Ідея композиції зародилася під час волонтерської діяльності ФОЗІ.
7: Все почалося з того, що я на Прикарпатті в процесі збору тактичних аптечок підхопив місцевий вираз, такий діалект. «Біда за бідов». Він такий саркастичний, і це означає: «Ой, біда за бідою, типа, що ти жалієшся?» І він мені сподобався цим підтекстом і проблеми, які раніше для нас становили якусь велику загрозу, які ми вважали дійсно великими проблемами. Коронавірус, ще щось. І з низки таких от проблем скласти куплети, які підведуть під приспів, що «Ой, біда за бідов». Збірна України з футболу програла у футбол, ти всю ніч не спиш, ой, біда за бідов. Ой, яке ж ти був дурне, коли вважав це дійсно великою проблемою.
8: Донести до слухача цією піснею хочеться віру, світло в майбутнє і радість того, що ти прокинувся і розумієш, що ти живий. А все решта – це просто суєта, і щоб не відбувалося, збираєшся і відпрацьовуєш. Біда за бідов.

ТНМК «Біда за бідов». Ми ж рухаємося від одного нового треку до іншого. І далі у нас проєкт Олександра Поліщука «Teen Planet». Його пісня «Забирай своє щастя» могла вийти ще років 20 тому і потрапити до репертуару когось із зірок тієї епохи. Але автор вирішив приберегти її для власного альбому. Згодом пріоритети у музиці змінилися, і трек просто чекав свого часу. І дочекався. Далі слухаємо витриману часом ретро-історію, але вже в абсолютно новому сучасному аранжуванні. «Teen Planet. Забирай своє щастя».

Це був Teen Planet і його привіт із далекого минулого «Забирай своє щастя». Продовжуємо сьогоденням. Романтик з великої літери «П» Остап Панчишин об'єднався із чарівною львівською співачкою Ева Куба. Результатом цього творчого єднання став трек «Невагома душа». Артисти кажуть, що найважливіші слова народжуються між землею і небом. І це саме той випадок. Слухаємо Панчишин і Ева Куба. Їхня «Невагома душа» у слухоманії.

Одна на двох невагома душа Остапа Панчишина та Еви Куби. За нею йде мастер Кіба. Музикант прагне власною музикою давати світло навіть у найчорніший день і сьогодні презентує свій свіжий райдер. Пісню про життя з величезним добром у серці та про особливий життєвий шлях, де головними пунктами та цінностями залишаються гармонія, внутрішній мир, свобода і, звісно ж, люди, які крокують поруч. Мастер Кіба пропонує скласти весь свій минулий досвід у рюкзак і просто рухатися вперед. Ловіть позитив. Мастер Кіба. Райдер.

0: світло від Мастер Кіба. Не перемикайтеся, попереду на нас чекає порція вишуканої електроніки, поезії та справжньої емпатії. Повернемося за кілька хвилин. Тримайтеся правильної хвилі.
1: Слухом. Маманія.

0: є слухоманія.
1: Слухоманія знову в ефірі, і значить, парад нової та цікавої музики триває. Програму продовжує вишуканий тандем. Максим Сікаленко, засновник проєкту Cape Cod, об'єднався з неповторною Джамала для створення атмосферного танцювального треку «Літо». Робота над піснею розпочалася ще 2 роки тому, перед тим, як Максим долучився до лав Сил оборони України. Джамала згадує, що коли Макс надіслав їй перше демо, у неї одразу в голові народився пазл про легкість, стосунки та тепло. А от фінальну крапку артистам вдалося поставити на студії лише цьогоріч, під час чергової відпустки Максима зі служби. У результаті ми отримали неймовірну пісню про крихкі моменти близькості, спогади, що залишаються назавжди, та відчуття безтурботності, до якого хочеться повертатися знову і знову. Додаємо звуку. Cape Cod і Джамала. Літо.

0: Літо посеред слухоманії від Кейп Ко та Джамали.
1: Слухоманія.
0: Далі лірика Тесленка. Співак презентує пісню «Небо за стилю». Це історія про чоловіка, який готовий зробити все для своєї коханої. Закрити її від усіх життєвих негод та розчарувань, застеливши над її головою мирне і чисте небо. Слухаємо Тесленко «Небо за стилю».
2: Небо.

Це був Тесленко. Ну а тепер час справжнього інтелігентного рок-н-ролу та легендарної галицької атмосфери. Культовий мертвий півень разом із патріархом української літератури Юрієм Андруховичем представляють спільну прощальну пісеньку «Блазня». Це музична інтерпретація фінальної пісні з відомої комедії Вільяма Шекспіра «12-та ніч». Український переклад зробив сам Юрій Андрухович, який після своєї масштабної роботи над Гамлетом продовжив занурюватися у всесвіт шекспірівських творів. Текст цього перекладу і став основою для театрально-музичної композиції гурту «Мертвий півень». Самі автори визначають цей реліз як переплетення літературної класики, потужної рокової енергетики та містичної середньовічної естетики. Таке пропускати не можна. Слухаємо. «Мертвий півень» та Юрій Андрухович. Прощальна пісенька «Блазня».

прощальна пісенька «Блазня» від «Мертвого півня» та Юрія Андруховича в ефірі «Слухоманії». А тепер трохи емпатії. Музикант і автор пісень, який себе так і називає «Автор», демонструє чергову версію своєї пісні «Емпатія», яку випустив ще на початку весни. Каже, ця річ про духовно споріднений зв'язок між людьми, який виникає на більш тонкому рівні, на рівні підсвідомості та відчуттів. Це про людину, яка здатна почути тебе ще до того, як ти заговориш. Відчути твій стан ще до того, як ти капітулюєш та зламаєшся. Слухаємо тепер в акустичній подачі. Автор. Емпатія.

0: Глибока емпатія від автора. Попереду остання коротка пауза, після якої ми вийдемо на фінішну пряму з порцією крутого хіп-хопу та неонової електроніки. Залишайтеся на актуальній хвилі.
1: Слухом маманія. Радіо Тім. Джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – меблі непідвладні часу.

0: Слухоманія.
1: Ми знову в ефірі Слухоманія. Слухаємо представників сучасної української реп-сцени. На зв'язку Шершень та Білий Бо з новим синглом «Хамелеон». Це зухвалий та відвертий трек про важливе вміння вчасно розпізнати фальш навколо себе і впевнено відсторонитися від токсичних людей. Це справжній маніфест незалежності і нагадування про те, що холодний розрахунок і внутрішня стійкість стають твоїм єдиним надійним захистом від чужих маніпуляцій та порожніх ігор. Вмикаємо характер на повну потужність і слухаємо. Шершень та Білий Бо. «Хамелеон».

«Хамелеон від шершня» та «Білого Бо». А тепер трохи підліткової романтики, але у викладі вже дорослої людини. Український виконавець Шиман презентує пісню «Перше кохання». Її історія почалася колись. Ще підлітком артист вперше закохався і на емоціях записав олівцем у звичайний зошит текст про свої перші щирі переживання. Потім зошит загубився. Минули роки. Життя йшло зовсім в іншому руслі. Аж поки вже дорослий Шиман випадково не натрапив на цей старий рукопис серед особистих речей. Артист зізнається, що якби не той зошит, цієї пісні та й взагалі всієї його нинішньої творчості могло б не бути. Знахідка стала символом повернення до мрії та для поштовху новому творчому етапу. Ну а ми пропонуємо і вам згадати ті самі перші незабутні емоції. Трохи ностальгії не завадить. Шиман і його перше кохання. Одного разу

Це був Шиман та його перше кохання, яке знайшло нове життя після років забуття. Рухаємося далі. На черзі трохи урбаністичного нуару. Твоя Юї з піснею «Міста знали». Це майже кінематографічна прогулянка нічними вулицями, які стали свідками таємниць розмов та обіймів двох людей. Міста вміють мовчати, але вони все пам'ятають. Запалюємо вечірній неон. Твоя Ю. «Міста знали».

0: Міста знали від твоя ю.
1: Слухоманія.
0: І фінальний яскравий акорд нашого сьогоднішнього ефіру. Електронний проект No Wave із композицією 24/7. Артист сам написав, спродюсував та виконав цю роботу. Це дуже глибока та особиста історія. Натхненна реаліями сучасної війни та частково опираючись на власний військовий досвід артиста, пісня 24/7 досліджує тему витривалості та життя під постійним тиском. Вона не про відчай, вона про силу людей, які тримаються разом попри небезпеку і перетворюють страх на чистий адреналін та внутрішню стійкість. Тримаємо стрій і слухаємо No Wave 24/7. А я на цьому прощаюся з вами. В ефірі був Андрій Чиж. Відкривайте для себе нову українську музику, підтримуйте наших виконавців, тримайте правильну внутрішню хвилю і головне – слухайте своє. Почуємося в наступному ефірі. Бувайте!

0: година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Ви слухаєте «Тім FM». «Тім» – там, де ти.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – мінімум часу, максимум комфорту.

0: Всім доброго.
1: Вітаю, друзі. Мене звати
2: Ольга. Друзі, або
1: бадьори прокидатися пропонуємо.
0: Ефірі Радіо Тінь.
1: Доброго ранку, місто.
3: Програма «Бадьорий підйом» на Тім ФМ.
1: 7:09 за Києвом, і попри всі дивні перипетії цього ранку для мене особисто, діставшись нарешті студії, я рада знову сказати усім вітаю, друзі. Мене звати Ганна. Залюбки проведу початок цього дня разом із вами на Тім ФМ. Упевнена, що з чудовою музикою на нашій хвилі 198-й вже день цього 2026 року буде набагато приємнішим. Але якщо зранку декому трохи більше конкретики хочеться, повідомляю, що за календарем нині п'ятниця, 17 липня. І дякуючи насамперед силам оборони за наш з вами захист, уже за кілька хвилин обіцяю розповісти про кумедну та постійну, між іншим, акцію в одному з барів португальської столиці, завдяки якій звідти можна піти буквально без спіднього. Просто ж зараз пропоную приходити до першого на сьогодні інформаційного випуску.
3: Новини на Тім ФМ.
1: Ввечері 16 липня Офіс президента України опублікував відеозвернення голови держави, у якому, серед іншого, йшлося про завдання нового уряду, кадрові зміни, посилення оборони та міжнародну підтримку України. Далі пряма мова Володимира Зеленського.
4: Українці, українки, сьогодні почав роботу новий уряд України на чолі з Сергієм Корецьким. Його сильна сторона – робота саме в державних енергетичних компаніях. Він прийшов в «Укрнафту», він змінив процеси в компанії після олігархічного контролю. «Укрнафта» завдяки Сергію почала працювати реально на нашу державу. «Нафтогаз» пройшов складну зиму. Попри всі російські удари, Україна була з газом. Важливо повністю підготуватись до наступної зими. Звісно, ми максимально вкладаємось у далекобійність України, у наші мідстрайки, щоб зробити максимально складною задачею для Росії збільшувати наступ проти України і затягувати цю війну. Але за будь-якого сценарію Україна має бути повністю готовою захищати життя, захищати своїх людей, забезпечити проходження зими. Це головне. Наше спільне українське завдання для нового уряду. Будуть зміни також в роботі з партнерами. Потрібно більше швидкості у виконанні домовленостей. Міністерство оборони України продовжить цю роботу на підтримку бойових бригад. Наш план далекобійних санкцій виконується повністю. Сьогодні я говорив про це з мадяром, командувачем СБС Робертом Бровді. Чітко розуміє, що робити. Дякую тобі. Завтра будемо говорити з бойовими командирами. Обов'язки міністра оборони України буде виконувати Євгеній Хмара. Він керував Центром спеціальних операцій «Альфа» СБУ. Це найбільш результативне знищення окупантів на фронті. Саме «Альфа» завжди номер один в щомісячних результатах. Хмара відповідав за далекобійні операції Служби безпеки України. Ми домовилися, що Хмара контролюватиме і далекобійні операції Сил безпеки. Це пріоритет. Він точно знає, що потрібно Україні, і може контролювати також внутрішню ситуацію в складових сил оборони. У нього достатній безпековий досвід, щоб не допускати речей, за які соромно. Зараз ми обговорили з Сергієм Корецьким юридичні процедури, щоб забезпечити це призначення і виконувача обов'язків міністра закордонних справ України. І завтра ми будемо говорити з Кирилом Будановим та дипломатичною командою нашою щодо перезавантаження українських закордонних представництв. Українські посольства мають бути дуже ефективними і будуть. Ще одне. Сьогодні в Україні був Кір Стармер. Я подякував йому від усіх нас, від усієї держави за лідерство, за постійну підтримку. Є сьогодні новий оборонний пакет від Британії та Швеції. 300 мільйонів євро для того, щоб швидше гріпени запрацювали у нашому небі. Британія з Україною. Це важливо. Хороша зустріч сьогодні була з міністром закордонних справ Туреччини. Теж важлива підтримка. Туреччина підтверджує, що буде робити все для проведення зустрічі на рівні лідерів для закінчення цієї війни. Кожен день ми повністю забезпечуємо міжнародну роботу, щоб Україна трималась і могла захищатись. Ми повинні зробити все, щоб результатом нашого захисту став мир. Мир, справжній мир, достойний, гарантований мир. Обов'язково цього досягнемо. Слава Україні!
1: Героям слава! Ми прослухали вечірні звернення президента України. Ну, а про головні новини цього ранку на Радіо Тім говоритимемо вже менш ніж за годину.
3: Новини Новини на Тім ФМ. Погода.
1: Кілька слів ще про те, чого від природи чекати в цю п'ятницю, 17 липня, за даними Українського гідрометцентру на Чернігівщині. Сьогодні має бути ясно, без істотних опадів, а північно-західний вітер дутиме зі швидкістю 5-10 метрів за секунду. Атмосферний тиск коливатиметься в межах 746-752 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря становитиме 60%. Ну і щодо температури повітря, у Прилуках протягом дня сьогодні максимум 22, тепла в Ічні та Ніжині від 22 до 24 із позначкою плюс, а в Корюківці, Куликівці та обласному центрі місті Чернігів обіцяють від 21 до 23 літніх теплих прекрасних градусів.
3: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди. Погода на Тім ФМ.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. У Японії банкомати перед видачею стерилізують банкноти за температури 200 градусів за Цельсієм, повідомляють японські фінансові та банківські видання, що висвітлюють технології обробки готівки. Навіть гроші тут дбають про чистоту. Високі технології для безпеки та гігієни.
0: Цікаві факти. Ви слухаєте Team FM. Там, де ти є.

0: Мілкі Чанс і Синхронайз на радіо Тім, 7:20 на годинку. Друзі, доброго-доброго раночку. Як і обіцяла, розповідаю вам про той самий бар у Лісабоні, куди туристки приходять не тільки випити коктейль, а й лишити частину свого гардеробу. У кварталі бару Алту працює заклад Арос Доче, де діє доволі незвична акція. Приносиш свій бюстгальтер, отримуєш безкоштовний міцний шот. Традиція така тримається вже роками, і бюстгальтерів за цей час назбиралося чимало. Ними прикрашено буквально все – стіни, стелі над барною стійкою, і найбільш трофейні, так би мовити, екземпляри навіть висять на фасаді будівлі. Тепер це вже не просто бар, а один із найексцентричніших нічних закладів в столиці Португалії, який шукають спеціально заради цієї фішки. Атмосфера, кажуть відвідувачі, там дуже жвава, завжди людно, особливо ближче до ночі. Живі виступи музикантів, які запалюють каверами на популярні хіти так, що хочеться танцювати і щоб нічого не заважало, якщо ви розумієте про що я. Хоча, як водиться, знайшлися і ті, кому традиція не по душі. Дехто з гостей у відгуках на сторінках цього бару писав, що не хотів би ставати частиною колекції на стінах закладу. Так чи інакше, за роки все ж таки бар перетворився вже на справжню туристичну принаду Лісабона, місце, куди приходять не лише заради коктейлів, а й заради фотографій на згадку серед сотень чужих бюстгальтерів. Якщо будете там, знаєте, треба відвідати. За бажанням, а вже ж я не наполягаю, квартал Баро Алто, заклад Арос Доче. І це була, до слова, не реклама. Якщо хочете рекламу на Радіо Тім, ви знаєте, куди телефонувати. Ну, а я точно знаю, що хвилинчик за 20 ще розповідатиму тут вам про те, які в зірок погляди на цю п'ятницю 17 липня 2026 року. Гороскоп не прогавте незабаром і насолоджуйтеся улюбленою музикою. Доброго ранку ще раз.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.

0: Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.
1: Yeah, man. Let's go. I used to think

Реклама. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім Інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім Інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 89 84.

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Самарок довне чекає на завтра. Я йду до тебе, я йду назад.
0: Team, там де ти.

0: 7.43 на годиннику. Доброго ранку, друзі! В цей час у нас на радіо Тім астропрогноз на сьогодні за розкладом, тож не баритимусь, розповідаю, що зірки пророкують для кожного з цих знаків зодіаку. Овен, завершіть важливі справи і не витрачайте сили на суперечки. Увечері приділіть час родині та відверто поговоріть з близькою людиною. Тельцям корисно переглянути витрати і заздалегідь спланувати покупки. Наведіть лад удома і не соромтеся виявляти турботу. Близнюки, день може принести цікаві новини і багато розмов. Закрийте відкладені робочі питання та уважніше поставтеся до потреб рідних. Раки, зосередьтеся на домашніх і сімейних справах. Створіть затишну атмосферу, а у взаєминах будьте ніжними і терплячими. Леви, вам бажано завершувати робочий тиждень у спокійному темпі. Знайдіть час для приємного спілкування та обговоріть з близькими спільні плани. Діви, сьогодні легко упорядковуватимуть завдання і побутові справи. Не беріть на себе зайвого, а вечір залиште для відпочинку. Терезам знадобляться витримка й дипломатичність. Уникайте непорозумінь і заплануйте спокійні вихідні без надмірного завантаження. Скорпіони, варто уважніше прислухатися до близьких, адже вони вам точно поганого не бажають, як то кажуть, але, чесно кажучи, це не завжди точно, тому давайте без таких ось коментарів. Точно, що кажуть зірки, щира розмова допоможе розв'язати давні питання. Ну і чіткий план також полегшить будь-які домашні клопоти. Стрілець, цей день подарує вам бажання змінити обстановку. Продумайте поїздку або зустріч, але не робіть поспішних висновків у особистих, зокрема, питаннях. Козиріг, обов'язково доведіть до кінця головні робочі завдання. Після цього підтримайте рідних і дозвольте собі повноцінно відпочити. Водолі, астрологи радять вам корисно урізноманітнити звичний розпорядок, домовтеся про зустрічі з друзями чи родиною та говоріть відкрито про важливе. А рибам, на думку зірок, слід довіряти інтуїції і берегти сили. Просвітіть вечір творчості, домашньому затишку та емоційному відновленню. Та зрештою, хто би що не говорив, друзі, пам'ятаємо, що ми самі творимо нашу долю. Ну, а зробити кращим настрій і день в цілому завжди може крута музика на цьому ФМ. І до неї в ефірі ми повернемося вже буквально за кілька секунд. Усім ще раз доброго ранку.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.

0: Реклама. Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Хочеш інтернет без сюрпризів і навіть без світла у порятині? Підключай «Гранат Україна». Енергонезалежний гігабітний інтернет. Стабільний зв'язок за будь-яких умов. А 147 телеканалів – просто приємний бонус. «Гранат Україна». Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Будівельне підприємство запрошує на роботу будівельників та охоронника. Працевлаштуємо людей з інвалідністю. Є бронювання. Місто Прилуки. Вулиця Соборна, 46. Телефонуйте 095 607 29 66. Розміщення реклами на радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
1: Програма «Сила слова».
2: Я розділяю вашу думку. Це калька. Правильно казати «я поділяю вашу думку». Розділити можна пиріг на частини, а погляди та переконання ми поділяємо.
1: «Сила слова».
3: Тім

0: у Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває збір.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: Дня у місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: Щоба 56 на годинку, друзі, за 4 хвилинки. І нагадаю, тут свіжа інформаційна добірка буде вашій увазі. Про все важливе і актуальне поговоримо. Що відбувається на Чернігівщині, в Україні, в усьому світі, дізнаєтесь обов'язково. Тож залишайтеся з нами, аби бути в курсі новин.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.

0: Восьма година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».
2: Ви слухаєте «Тім FM». «Тім» – там, де ти.
3: Новини на «Тім FM».
4: В Україні восьма ранку, друзі, вітаю. Ви на хвилі Радіо Тім. І в цей час, як завжди, в вашій увазі тут свіжа інформаційна добірка.
3: Новини Чернігівщини.
4: Російські війська 16 липня тричі атакували Семенівку та Пушкаріну Городсіверського району. Про це повідомив начальник районної військової адміністрації Олександр Сільверстов у Фейсбуці. О 16:15 вчора безпілотник влучив у будинок у Семенівці. Другий удар близько 16:30 пошкодив трактор і господарську споруду. А за 20 хвилин до 5 вечора пошкодило ударом будинок у Пушкарях. В усіх випадках, на щастя, люди не постраждали. Чернігівщина перша в Україні скористалася державною програмою підтримки роботодавців «Точка опори». Про це повідомив обласний центр зайнятості. До програми долучилися три підприємства, що дозволило зберегти 316 робочих місць. Вони отримують 6 мільйонів 600 тисяч гривень. Компенсація становить до 17 тисяч 300 гривень за працівника разом із соціальним внеском. Виплати надають на 3 місяці з можливістю подовження до півроку. Прилуцький виконком погодив одноразові виплати на 1 389 000 гривень. Про це пише Градприлуки. Із них 430 тисяч отримують мобілізовані, 280 тисяч гривень – рятувальники, 264 тисячі – постраждалі від російської агресії. Пораненим військовим спрямують 219 тисяч гривень, родинам загиблих, полонених і зниклих безвісти – 170 тисяч. Ще 26 тисяч гривень розподілять ветерану з інвалідністю, двом родинам на поховання і матері зниклого захисника. Для родин поліцейських Чернігівщини, які загинули на фронті, організували день психологічного відновлення. Про це повідомив відділ комунікації обласної поліції. Учасники сплавлялися на каяках Десною та відпочивали на пікніку. Захід підготували психологічна служба і спортивний клуб поліції області. Його провели в межах проєктів «Пункт психологічних практик», «Ментал Тутор», «Тутор», даруйте, та всеукраїнської програми ментального здоров'я «Ти як». Уже завтра, 18 липня, у Ніжині проведуть благодійний велопробіг на підтримку Збройних сил України. За повідомленням Ніжинської міської ради, старт запланований на 10 годину, а учасники проїдуть традиційним, як зазначається, маршрутом. Під час заходу збиратимуть донати та розіграють подарунки. Головним призом стане велосипед. До інших новин. У ніч на 17 липня російська армія атакувала Суми 5 керованими авіабомбами. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Сум Олег Григоров. Влучання зафіксували у цивільну інфраструктуру кількох районів міста, пошкоджені будівлі, оселі та обласна наукова бібліотека. Дані про постраждалих наразі уточнюють. США відновили більшість постачань зброї Естонії, призупинених через війну з Іраном. Про це повідомило Суспільне медіа ІРР. Міністр оборони Естонії Ганно Певкур заявив, що боєприпаси надійдуть уже найближчими місяцями. На паузі залишаються лише далекобійні ракети «Атакамс» з дальністю до 300 кілометрів. Навчальні боєприпаси для систем «Хаймарс» і «GMLRS» розблокували. Естонія має 6 «Хаймарсів», а ще 3 установки очікує 2027-го наступного, тобто року. Швеція виділить 1 400 000 000 крон, понад 126 мільйонів євро в еквіваленті, на відновлення України. Про це повідомив шведський уряд. Кошти спрямують до кризового механізму Світового банку. Внесок дозволить залучити близько 4 200 000 000 крон або понад 380 мільйонів євро нових кредитів. Гроші підуть на відбудову, виплати медикам і підтримку електромережі. Це доповнення до гарантії, оголошеної Швецією 29 травня. Німеччина долучиться до перших військових навчань коаліції охочих, які восени відбудуться у Польщі. Про це федеральний уряд повідомив у відповідь на запит «Укрінформу». Формат участі Бундесверу ще визначають. Польща ж буде країною-господарем і учасницею маневрів. Багатонаціональні сили відпрацьовуватимуть можливе розгортання для підтримки України після припинення вогню. Рішення про майбутній внесок Німеччини у гарантії безпеки ухвалюватимуть уряд і Бундестаг. Вчора, 16 липня, до України в межах репатріації повернули тіла 501 загиблого. Про це повідомив координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими. За твердженням російської сторони, ці тіла можуть належати українським військовослужбовцям. Правоохоронці та експерти проведуть необхідні дослідження для встановлення осіб загиблих. Репатріації, як зазначається, сприяв Міжнародний комітет Червоного Хреста.
1: Новини спорту.
4: Українська балерина Поліна Денис стала чемпіонкою Dance World Cup 2026, який відбувся в Дубліні. За повідомленням художньої керівниці спортсменки Асі Коваленко, Поліна перемогла серед 37 учасниць у категорії від 10 до 12 років і здобула срібну нагороду в старшій віковій групі. Загалом у чемпіонаті взяли участь понад 11,5 тисяч танцівників із 70 країн.
1: Хороше наостанок.
4: У Національному природному парку Тузлівські лимани на Одещині зафіксували понад 500 рожевих фламінго. Про це повідомив співробітник парку, еколог Іван Русів. За його словами, цього року птахів менше через вплив війни, але фламінго обрали віддалено від берега ділянку, облаштували гнізда та сформували колонію. Попри все, чи вдалося птахам вивести пташенят, науковці зможуть визначити вже десь за 2-3 тижні.
1: Курс валют.
4: І ще про те, яке співвідношення іноземних валют до національної нашої української гривні встановив на сьогодні НБУ, Національний банк України. Долар США офіційно 17 липня 2026 року коштує 44 гривні 62 копійки, євро 51 гривню 17 копійок, а з польський злотий 11 гривень 82 копійки. І такими, друзі, були основні на цей час новини. Ми стежимо і далі за перебігом подій, аби тримати вас в курсі всього, що відбувається. Менш ніж за годину знову поговоримо тут про все важливе і актуальне. Залишайтеся з нами.
3: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
4: За даними Українського гідрометцентру, сьогодні на Чернігівщині має бути ясно, без опадів. Північно-східний вітер цієї п'ятниці дутиме зі швидкістю від 3 до 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск коливатиметься в межах 748-754 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря становитиме в середньому 55%. Ну і щодо температури повітря, сьогодні у Прилуках свіженько від 20 до 22 тепла максимум. У Корюківці, Куликівці та Ічні також у Ніжині 22-24 тепла. В Чернігові від 21 до 23 із позначкою «плюс».
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Погода на Тім ФМ.

0: Реклама. Ототайм – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ототайм – працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ототайм – Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
1: Ліцензія МОЗ номер 155234 від 24.10.2025 року.
2: Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.
3: Цікаві факти.
4: Тепер я в курсі. Бегемоти можуть спати під водою, спливаючи на поверхню кожні 5 хвилин, аби вдихнути повітря, не прокидаючись. Повідомляють зоологи та дослідження поведінки гіпопотамів у наукових журналах. Природа винайшла ідеальний нічний режим. Спиш під водою, а дихаєш автоматично.
3: Цікаві факти.

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: It's beautiful.
1: Реклама. Приватні оголошення на Team FM. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території Тім. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72. Територія Тім. Працює сучасна, швидка зарядна станція DC EvoCharge. Потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення. ЧАДЕМО, CCS2, GBT. Швидко, зручно. Поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія Тім. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на Тім FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: Радіо Тім послухали Альона. Альона, друзі, просто зараз триває повітряна тривога у Корюківському і Новгородському районах нашої області. Будь ласка, якщо ви чуєте нас, перебуваючи саме там, знайдіть за можливості безпечне місце і дочекайтеся відбою повітряної тривоги разом із нами. Ну, а тим часом є в мене для вас, шановні слухачі радіо Тім, цікава інформація від учених. Виявляється, наш мозок влаштований так, аби краще пам'ятати ворогів, ніж друзів. Про це свідчить дослідження, опубліковане у журналі Communication Psychology. Науковці вирішили не проводити черговий лабораторний експеримент, а показали учасникам серіал «Форс-мажори» з усіма його інтригами, союзами та ворожнечою між героями. До і після перегляду добровольцям сканували мозок за допомогою томографа, показуючи їм обличчя персонажів. А тоді просили оцінити, які стосунки пов'язують кожну пару героїв. І от що цікаво, сліди конфлікту та суперництва в мозку виявилися значно чіткішими, ніж сліди дружби і теплих стосунків. Особливо активними виявилися ділянки, які відповідають за соціальне мислення і прогнозування чужої поведінки. Тож дослідники пояснюють, це просто конфлікт, це така собі загроза, і наш мозок сприймає інформацію про нього як пріоритетну для виживання. Тобто ми еволюційно налаштовані краще запам'ятовувати саме тих, із ким варто бути обережними. Тож наступного разу, коли зловите себе на думці, що пам'ятаєте образи довше і яскравіше за приємні миті, знаєте, що це не ви такі злопам'ятні, а просто так влаштований людський мозок.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.

Хочеш сказати важливе тут і зараз? Не чекай вечора. На Team FM працює гарячий привіт. День народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «Я думаю про тебе» – ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093 429 88 99. Твоє слово – наш ефір. Team – там, де ти.

0: Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66.
1: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
2: Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усієї.

0: Роботу та дружній колектив продуктовий магазин «Козак» по вулиці Козачій запрошує на роботу продавця. Покажемо, розкажемо, навчимо. Телефонуйте 050 522 50 14. Магазин «Козак» по вулиці Козачій. Робота поруч з домом. 050 522 50 14.
1: Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію у своїй громаді? Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність».
2: Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар». Приємно бути вдома.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

0: 8.43 за Києвом. Друзі, будь ласка, будьте максимально уважні. Зберігається загроза застосування балістичного озброєння з північного напрямку, тож по всій області оголошено повітряну тривогу. Напевно, ви чули сигнал сирени. За можливості знайдіть місце, де можна спокійно дочекатися відбою повітряної тривоги. Ну, ми на радіо тім залишаємося з вами і будемо тримати в курсі події. Звісно ж, відбою повітряної тривоги дочекаємося разом. Ну, а тим часом поговоримо про зірки, відволічаємося від тривожних думок. У центрі нашої галактики астрономи вперше знайшли справжній цукор. І це може бути ще одна підказка про те, звідки на Землі взялося життя. Команда іспанських науковців за допомогою двох потужних радіотелескопів виявила в міжзоряній хмарі, що ближче до центру Чумацького шляху, молекулу еритрулози. Це цукор, який на Землі можна зустріти, наприклад, у малині чи кремах для автозасмаги. Щоб переконатися, що це справді вона, ось ця речовина, вчені звірили космічний сигнал із лабораторним зразком і збіглося аж 12 спектральних ліній. Але найцікавіше, як цей цукор взагалі там взявся. За старою теорією, молекули в космосі мали б рости повільно, приєднуючи атом вуглецю за атомом. А тут виявилося, що еритрулоза формується одразу, просто в міжзоряному льоді з простіших сполук. Це змушує переглянути уявлення про те, як у Всесвіті народжується органіка. І ось ще така цікава частина. Науковці підрахували, що мільярди років тому, під час так званого пізнього важкого бомбардування на Землю разом із астероїдами могло випасти від півмільйона до 50 мільйонів цієї речовини. Тобто цілком можливо, що частину так званих будівельних цеглинок життя наша планета отримала прямо з космосу. Ну, а дослідники кажуть вже, що знайшли один цукор раз, то є шанс відшукати в космосі інші, зокрема рибозу, яка входить до складу РНК.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.

0: Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063-841-89-84. Реклама.
1: За статистикою, майже 40% пацієнтів звертаються вже з гострим зубним болем, інколи запізно. У клініці «Стоматолог і я» – сучасна комп'ютерна томографія зубів і щелеп. Ми бачимо те, що не видно під час звичайного огляду. Рання діагностика – це менше болю і більше шансів зберегти зуб. КТ зубів і щелеп, місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72, клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
2: Ліцензія МОЗ України, номер 872, 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Будівельне підприємство запрошує на роботу будівельників та охоронника. Працевлаштуємо людей з інвалідністю. Є бронювання. Місто Прилуки, вулиця Соборна, 46. Телефонуйте 095-607-2966. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Team.fm у розділі «Реклама».
3: Програма «Сила слова».
4: У магазині чи бухгалтерії не просіть здачу. В українській мові ми отримуємо решту. Здача може бути хіба що у карти або при здаванні іспиту.
3: Сила слова.
5: Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

0: Козака Сіромаху на радіо Тім послухали за 5 хвилин до 9 години. Друзі, на початку наступної музичної години, як завжди, на вас чекає тут свіжа інформаційна добірка. Говоритимемо про все важливе актуальне, що на Чернігівщині відбувається в Україні, в усьому світі. Тож залишайтеся з нами, аби бути в курсі новин. І поки триває повітряна тривога, а вона триває по всій нашій області, будь ласка, перебувайте у безпечних місцях.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.

0: Дев'ята година.
1: Шановні громадяни, щоранку о 9-й ми зупиняємося, щоб в тиші вшанувати пам'ять усіх, хто загинув внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Цивільні, військові, діти, жінки, чоловіки, герої, невинні. Ми пам'ятаємо, ми вдячні, ми не пробачимо. Слава Україні! Вічна пам'ять загиблим!

0: слухаєте Тім FM. Тім, там де ти.
1: Новини на Тім FM.
2: Слава Україні! Героям і героїням нашим слава! 9:03 за Києвом і, як завжди у цей час, вашій увазі на Радіо Тім свіжий інформаційний випуск.
1: Новини Чернігівщини.
2: Насамперед, друзі, хороша новина про те, що вже просто зараз починаються відбої повітряних тривог, принаймні в нашій області, у Чернігівському, Прилуцькому і Ніжицькому районі. Станом на цей час небезпека минула. А в районах Корюківському і Новгород-Сіверському все ще зберігається повітряні тривоги і сигнал не скасовували, тож, будь ласка, перебувайте у безпечних місцях. Ну, а ми говоримо про головні новини на цей час. Відзвітував Чернігівський прикордонний загін про те, що упродовж четверга, 16 липня, російські війська атакували Новгород-Сіверську, Семенівську, Сновську громади. Під вогнем опинилися щонайменше 10 населених пунктів. Учора прикордонники зафіксували 43 вибухи. Росіяни застосували реактивні ударні та FPV-дрони, міномети калібрів 82 і 120 мм, а також ствольну артилерію. І безпілотників скидали вибухівку, зокрема, з запалювальною сумішю. У приміщенні Прилуцької районної державної адміністрації відкрили ветеранський простір. Про це повідомила районна військова адміністрація. Тут допомагатимуть ветеранам, їхнім родинам, сім'ям загиблих, полонених і зниклих безвісти військовослужбовців. Відвідувачі зможуть отримувати психологічну та юридичну підтримку, допомогу з документами. Ну а для дітей облаштували окремі зони. Простір створили за участі Червоного Хреста, громадської організації «Стремління до нового» та міжнародних партнерів. У Ніжині для ветеранів громади та їхніх родин провели спортивне свято «Родина. Спорт. Перемога». Про це повідомила міська рада. Учасники долучилися до естафет, командних випробувань і інших активностей. Захід організував ветеранський простір «Незламні» за підтримки міжнародних партнерів і міськради. Проєкт спрямований на психосоціальну підтримку ветеранів, їхню адаптацію та зміцнення родинних зв'язків. У Бобровицькій громаді розпочали оновлення середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій на наступні 4 роки з 2027 по 2030. Про це повідомила міська рада. Під час засідання інвестиційної ради опрацювали вже 23 по пропозицію структурних підрозділів. Вони охоплюють основні сфери розвитку громади. За підсумками обговорення погодили рейтинг напрямів інвестування, на основі якого сформують галузеві портфелі та оновлять план. Продовжимо оперативну інформацію від Генштабу ЗСУ. На ранок уже 1605-ї доби широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. На лінії фронту вчора було зафіксовано 249 бойових зіткнень. 16 липня авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 18 районів зосередження живої сили та два інші важливі об'єкти ворога. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1370 осіб. Також знешкоджено 4 танки, 6 бойових броньованих машин, 65 артилерійських систем, 7 реактивних систем залпового вогню, 4 засоби ППО, 1 вертоліт, 3 ракети, 13 наземних робототехнічних комплексів, 1879 безпілотних літальних апаратів, 489 одиниць автомобільної техніки та 4 одиниці спеціальної техніки ворога. До інших новин, українські військові вперше візьмуть участь у параді в Брюсселі з нагоди Національного дня Бельгії. Відбудеться захід 21 липня. Про це у соцмережі X повідомив міністр оборони Бельгії Тео Франкен. 14 липня українські військові вперше пройшли парадом у Парижі з нагоди дня взяття Бастилії. Пілоти повітряних сил Збройних сил України пролетіли над містом у складі французької пілотажної групи і виконали політ на винищувачах «Міраж». Велика Британія виділить 300 мільйонів євро на фінансування закупівлі Україну 16 шведських винищувачів «Гріпен-М». Про це повідомляє Reuters з посиланням на прем'єр-міністра Британії Кіра Стармера. Лондон співпрацюватиме зі Швецією для реалізації угоди. Постачання літаків планують розпочати 2029 року. Винищувачі мають посилити захист України від російських повітряних атак. Українські пілоти і технічний персонал уже навчаються у Швеції. Польська авіація перехопила над Балтійським морем два російські винищувачі Су-30. Про це повідомив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш. Польські літаки підняли з бази у Мальбруку. Згодом екіпажі перехопили літак-розвідник Іл-20 за 30 кілометрів на північ від Ястежбя-Гури. Після польських пілотів супровід перебрала шведська авіація. В обох випадках російські літаки не порушили повітряного простору Польщі. Армія США вчора, 16 липня, розпочала вже шосту за останні 6 діб хвилю ударів по Ірану. Про це повідомило Центральне командування Збройних сил США. Американське командування заявило, що метою ударів є подальше послаблення військового потенціалу Ірану. Інших подробиць вони не наведли. Іранська сторона заяву американських військових поки не коментувала. Українська компанія Amwave розробила безпілотник «Ребодрон» із системою радіоелектронної боротьби для протидії російським квадрокоптерам. За повідомленням видання «Мілітарний», апарат може перебувати у повітрі до 40 хвилин і пригнічувати сигнали ворожих дронів. Розробку планують використовувати для патрулювання території та захисту від безпілотників.
0: Новини спорту.
2: Ветеран сил спеціальних операцій Віталій Онойко пройшов 525 кілометрів Піренеями на згадку про полеглих побратимів. За повідомленням його колишнього підрозділу, похід Іспанією тривав 25 днів і був присвячений військовим, які загинули, захищаючи Україну у 2014 році. Під час подорожі ветеран також піднявся на вершину заввишки понад 3000 метрів.
0: Хороше наостанок.
2: 23 липня у музеї Барберіні в німецькому Потсдамі проведуть мистецький захід для українських дітей. Про це повідомляє товариство «Амаль Берлін Україна». Початок о 16:00 за місцевим часом. Під час двогодинної зустрічі діти візьмуть участь у квесті та воркшопі з малювання лілій Клода Моне. Захід розрахований переважно на дітей від 6 до 12 років. Отже, якщо маєте знайомих у Потсдамі або в Німеччині в цілому, передайте їм про таку чудову ініціативу. До слова, квиток на подію коштуватиме 5 євро. І такими, друзі, були основні новини на цей час. Стежимо і далі за перебігом подій, аби тримати вас в курсі всього, що відбувається. Менш ніж за годину знову поговоримо тут про все важливе і актуальне. Залишайтеся з нами.
1: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
2: За даними Українського гідрометцентру, сьогодні у п'ятницю 17 липня на Чернігівщині має бути ясно та без опадів. Північно-східний вітер дутиме зі швидкістю від 3 до 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск коливатиметься в межах 748-754 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря становитиме в середньому 55%. Ну і щодо температури повітря, сьогодні у Прилуках від 20 до 22 тепла, в Ічні та Ніжині термометри по обіді показуватимуть плюс 22, плюс 24, а в Корюківці, Куликівці та Чернігові обіцяють цілком комфортні 21-23 літні градуси.
0: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: Погода на Тім ФМ.
0: Реклама. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? ТОВ «На дворик». Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». ТОВ «На дворик». Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію у своїй громаді? Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність». Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім ФМ у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. 80% усього хліба продається уже нарізаним. Повідомляють аналітики ринку хлібобуличних виробів та статистичні служби продовольчих магазинів. Зручно та швидко. Нарізаний хліб підкорює полиці та наші сніданки.
0: Цікаві факти. Ви слухаєте Team FM.
2: Кров'ю і потом налипаються рани. Ми тримаємо стоки, доки правда.
0: Тім, там, де ти.

реклама. Приватні оголошення на Тім FM. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території Тім. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72. Територія Тім. Працює сучасна швидка зарядна станція DC Eva Charge потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення: ЧАДЕМО, CCS2, GBT. Швидко, зручно, поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія Тім. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на Тім FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: Це була чарівна Сабріна Карпентер для вас на Радіо Тім. 9:22 на годиннику. Усім, хто смакує ранковою кавою або іншим улюбленим своїм напоєм, смачного, кажу, і доброго ранку вже ще раз. Якщо, друзі, ви прийдешніми вихідними плануєте барбекю, але не знаєте, чим таким добрим поласувати, або ж навіть гостей, комусь хочеться здивувати, у астрологів на це також є свої підказки. Скажімо так, ідеальне меню за гороскопом. Як вам така ідея? Мені здається, непогано. Отже, на думку астрологів, овнам пасуватимуть гострі курячі крильця під стать їхньому запальному темпераменту. І тут чомусь прямо одразу я згадала кумедний кадр з культового серіалу «Друзі». Здається, у Моніки на голові була індичка, але ні, це не ваш випадок, овни, в таку спеку. Краще не мастити свою шкіру чимось гострим, пам'ятайте, будь ласка, про це. А от тільці, на думку зірок, оцінять щось ґрунтовніше і якісніше. Наприклад, соковитий стейк із трав'яним маслом. Близнюкам, які, як завжди, не можуть визначитися з одним варіантом, думають астрологи, ідеально підійде щось на кшталт різнокольорових шашличків з м'яса, креветок і навіть шматочків ананасу. А чому б і ні? Як на мене, звучить доволі апетитно. Раки розкриються через домашній затишок. Повільно копчена свинина з авторськими соусами – якраз для вас, шановні. Левам, звісно ж, потрібна розкіш, але як лев я не підписуюся під цим. Втім, погоджуюся, що морепродукти або запечений лобстер, божечки, де ж його шукати на Чернігівщині, але це, в принципі, непоганий варіант на вихідні. Ну, а охайні та педантичні діви, напевно, оцінять акуратно оформлені овочеві шашлички. І тут я теж трішечки діва. Терезам пасує естетика, грилі з персиками та буратою, підметом і бальзаміко. Це звучить так, що вже зараз хочеться кинути все в студії, навіть мікрофон не вимикати, і біжати десь, де таке подають. Скорпіони обожнюють таємниці, тож їм підійдуть копчені реберця з секретним рецептом, а волелюбним стрільцям смакуватимуть тако на грилі з манговою сальсою. Козероги традиційно обирають перевірену класику, яловичу грудинку. Водолії, як завжди, оригінальні, тож, можливо, варто спробувати рослинний бургер з нутовою котлетою та харисою, ну а мрійливим рибам щось делікатне, напевно, підійде. Наприклад, лосось на грилі з цитрусовим і травами. Сподіваюся, трішки розпалила ваш апетит тим, хто тільки зараз планує поснідати, знов таке побажання смачного. Ну а ми рухаємося далі. Друзі, нехай попри все буде чудовим настрій і класна музика на радіо тіму тому точно допоможе. Доброго раночку, п'ятниця!
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Шукаєте стабільну роботу та дружній колектив? Продуктовий магазин «Козак» по вулиці Козачій запрошує на роботу продавця. Покажемо, розкажемо, навчимо. Телефонуйте 050 522 50 14. Магазин «Козак» по вулиці Козачій. Робота поруч з домом. 050 522 50 14.

0: вулиця Незалежності 63 та Переяславська 72. Безкоштовна доставка Прилуки, Срібне, Варва.
1: Ототайм – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ототайм – працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ототайм – Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
2: Ліцензія МОЗ номер 195-234 від 24-го.

Щодня з 18.00 до 19.00 – година найщиріших емоцій на Радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім FM. Вайбер та телеграм для смс 093 429 88 99.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – твої мрії, твої меблі.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

0: Оперативно. На хвилі Радіо Тім.
1: В Україні 9:43. Друзі, маємо важливе оголошення для мешканців обласного центру від КП «Чернігівводоканал» у зв'язку з аварійно-ремонтними роботами на водомірному воді житлового будинку за адресою вулиця Народного Руху 4. Ліквідацію витоку води здійснюватимуть і на період виконання таких робіт вже 21 липня з 8:30 до 17 години буде припинене водопостачання у багатоповерховому житловому будинку за цією ж адресою вулиця Народного Руху 4. Тож мешканцям будинку рекомендують зробити запаси питної води. Ще раз наголошую, йдеться про місто Чернігів. І роботи за цією адресою Народного Руху 4 заплановані на 21 липня 2026 року. Це вівторок, як я бачу, буду за календарем. Маєте часу достатньо, аби підготуватися і зробити запаси питної і технічної води. Подбайте про це, будь ласка, просто зараз, якщо почули щойно свою адресу в нашому ефірі.
0: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: Інтернет зависає, а без світла зникає зовсім? Обирайте енергонезалежний інтернет від «Гранат Україна». Швидке підключення у Чернігові, Прилуцькому та Ніжинському районах. До 1 гігабіта швидкості. Технологія ПОН. 147 телеканалів у подарунок. «Гранат Україна». Зв'яжіться з нами. 073 783 80 90. Деталі на «Гранат.ua».
1: Вікна в дім. Мережа, якій довіряють у Ніжині.
2: Величезний вибір вікон та дверей. Жалюзі, скляні перегородки та автоматика для воріт. Усе в одному місці.
1: Запрошуємо завітати. Вулиця Шевченка, 109, зупинка Сільмаш. 096 37 37 336.
0: Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1. Будівельне підприємство запрошує на роботу будівельників та охоронника. Працевлаштуємо людей з інвалідністю. Є бронювання. Місто Прилуки. Вулиця Соборна, 46. Телефонуйте 095-607-2966. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас.
3: Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію у своїй громаді? Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність».
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
4: Програма «Сила слова».
5: Підводити підсумки – це калька. В українській мові ми підбиваємо підсумки.
4: «Сила слова».
6: Ви слухаєте Тім FM. Тім, там де ти.

0: прекрасна Демі Ловато нам з вами заспівала на радіо Тюм. 9:56, друзі. І це означає, що за 4 хвилинки вже будемо говорити знову про все важливе і актуальне. Що на Чернігівщині відбувається в Україні, в усьому світі, дізнаєтесь з нашого ефіру, тож залишайтеся на хвилі радіо Тюм, аби бути в курсі новин.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.

0: 10 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Ви слухаєте «Тім ФМ». «Тім» – там, де ти.
3: Новини на «Тім ФМ».
4: В Україні 10-та, друзі, вітаю. Ви на хвилі Радіо Тім. Ми в цей час, як завжди, в вашій увазі тут свіжа інформаційна добірка.
3: Новини Чернігівщини.
4: У ніч проти 17 липня російські війська атакували реактивним безпілотником село Чорний Ріг Саманівської громади. Про це повідомив начальник Новгород-Сіверської районної військової адміністрації Олександр Сільверстов. Унаслідок удару на території приватного агропідприємства виникла пожежа. Вогонь знищив сушильний комплекс та інші приміщення. За попередньою інформацією, місцеві жителі не постраждали. Молодь із малих громад Чернігівщини отримала 14 президентських грантів на суму майже 2 мільйони 190 тисяч гривень. Про це повідомила обласна військова адміністрація з посиланням на указ президента від 15 липня. На конкурс від області подали 21 заявку. За кількістю переможців Чернігівщина посіла четверте місце в Україні. Проєкти передбачають створення молодіжних і сімейних просторів, спортивних майданчиків, розвиток безбар'єрності, волонтерства та туризму. Прилуцька дитяча лікарня учора, 16 липня, уклала угоду з французьким фондом «Солідаріті» про капітальний ремонт поліклінічного відділення. Про це повідомила директорка медзакладу в сюжеті місцевої телекомпанії. Фонд надасть матеріали, а міський бюджет оплатить роботи. Відремонтують другий поверх, комунікації, сходи та туалет. Це буде перший капремонт понад 50-річної будівлі. Поліклініка приймає близько 7 тисяч дітей щомісяця, ну а наступного року планують оновити всю лікарню. До села Слабин Гончарівської громади запрошують багатодітну родину переселенців, які безоплатно нададуть будинок у користування. Про це виданню «Челайн» повідомив староста Сергій Красков. Родина сплачуватиме лише комунальні послуги. У будинку немає зручностей і централізованого водопостачання, а переїзд має допомогти зберегти місцеву 9-річну школу, якій для продовження роботи бракує 4 учнів. За рішенням громади, у родині має бути щонайменше 3 дітей. У Носівській громаді понад 5 років працює соціальне таксі. Про це розповіла директорка місцевого центру надання соціальних послуг Оксана Тонконух. Два спеціалізовані мікроавтобуси перевозять людей з інвалідністю, порушеннями руху та інших жителів, які потребують допомоги. У 2024-2025 роках послугою скористалися 716 людей. За перше півріччя 2026-го – 372 особи. Загалом транспорт здійснив уже понад 1000 поїздок. У Ніжині після короткої перерви відновлює роботу шкільний басейн. Про це повідомила міська рада у Телеграм. З 1 липня його знову можуть відвідувати діти шкільного віку. У басейні проводять заняття з плавання, діти можуть опановувати і вдосконалювати навички, а в міській раді зазначають, що заняття сприятимуть фізичному розвитку та зміцненню здоров'я малят. Музей садиба братів Ревуцьких в Іржавці Ічнянської громади Чернігівської області відзначив уже 37 років від дня відкриття. Про це повідомила Прилуцька районна військова адміністрація. Заклад зберігає історію та творчу спадщину композитора Левка Ревуцького і його брата Дмитра. До урочистостей долучився правнук композитора Тарас Ревуцький, який підтримує та поповнює музейні фонди. Для гостей виступили колективи місцевого центру культури і дозвілля. До інших новин. У ніч на 17 липня Росія атакувала однією ракетою Х-31П, сімома Х-59-69 і 130 дронами територію України. Про це повідомило командування повітряних сил ЗСУ. ППО збили або подавили 5 ракет Х-59-69 і 115 дронів. 2 ракети та 8 безпілотників влучили у 7 локацій. Загалом уламки впали на 5. Ракета Х-31П цілі не досягла. Від початку цієї доби сили безпілотних систем уразили вже 12 суден російського тіньового флоту в Чорному морі. Про це розповів командувач Роберт Мадяр Броуді, командувач СБС. Серед них 9 суховантажів, 2 танкери, один з яких газовоз і буксир. Від 6 до 17 липня в операції «Молочка» уразили 159 суден, із них 117 в Азовському морі, 42 у Чорному. За словами Броуді, головною метою цих заходів є паралізувати логістику ворога. Водночас, як зазначається, українські безпілотники не пробивають корпуси суден, аби уникати розливів «Львівнафти». Прем'єр-міністр Угорщини Петр Мадяр заявив про початок перевірки зв'язків колишнього міністра закордонних справ Петера Сіярто з Росією. Про це пише Телекс. Подробиці він не розкрив, аби не впливати на розслідування. За словами Мадяра, справа містить секретні та зовнішньополітичні документи. Матеріали обіцяють оприлюднити згодом. Журналісти ж місцеві раніше повідомляли про записи розмов Сіярто з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим у 2023-2025 роках. Німеччина та Франція вперше провели спільне навчання винищувачів у межах березневої домовленості про ядерне стримування. Про це повідомляє агенція DPA. Два французькі «Рафали» та два німецькі «Єврофайтер» відпрацювали до заправлення у повітря. Навчання передувало візиту президента Франції Еммануеля Макрона до Німеччини. Ще одне відбудеться сьогодні, 17 липня, на авіабазі Нервеніг поблизу Кельна. Восени німецькі військові можуть уперше долучитися до французьких ядерних маневрів. Нафта дорожчає через атаки у Перській затоці та перебої в Ормузькій протоці. Про це пише Reuters. Brent вже подорожчала на 83 відсотки до $84.93 за барель. А VTA зросла на 1,3% до $79.76. Від початку тижня обидві марки додали майже 12% у ціні. Іран наказав хуситам готуватися перекрити нафтовий маршрут через Червоне море в разі ударів США по енергетичній інфраструктурі. Після перезавантаження уряду в Україні тривають кадрові зміни. Верховна Рада призначила начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма міністром у справах ветеранів. Його обов'язки тимчасово виконуватиме Георгій Решетілов. Указ відповідний підписав вчора президент України. Водночас Зеленський звільнив Тимура Ткаченка з посади начальника Київської військової міської адміністрації. Хто очолить столичну адміністрацію, наразі не повідомляється.
1: Новини спорту.
4: Київське «Динамо» вийшло до другого раунду кваліфікації Ліги Європи. Про це свідчать результати матчу. Після двох нульових нічиїх із румунською університетою «Клуж» переможця визначили в серії пенальті. Кияни виграли 4-2. Воротар Руслан Нещерет відбив один удар, ще один суперники не реалізували. Наступним суперником «Динамо» стане грецький «ПАОК». Матчі відбудуться 23 і 30 липня. А 17-річна Міланія Кохан виграла кваліфікацію з метання молота на юнацькому чемпіонаті Європи з легкої атлетики в італійському Рієті. Про це повідомляє Суспільний спорт. Українка у першій спробі показала результат 68 метрів 5 сантиметрів. Це її особистий рекорд. Кваліфікаційний норматив становив 63 метри 50 сантиметрів. Фінал відбудеться сьогодні, 17 липня. До слова, Міланія – молодша сестра бронзового призера Олімпіади 2024 року Михайла Кохана. Будемо вболівати за неї.
1: Хороше наостанок.
4: Ну, а в Бухаресті вже відбувся допрем'єрний показ вистави читання «Листи кохання та війни». Про це повідомив Союз українців Румунії. Постановку Українського національного театру імені Івана Франка створили за листами письменника Павла Матюші та його дружини Вікторії. Виставу поставила акторка Ралука Жуганару за сценарієм Михайла Гафі Трайста. Головні ролі там виконали Іон Грусу і Ралука Жуганару. Такими, друзі, були основні новини на цей час. Стежимо і далі за перебігом подій, аби вас тримати в курсі всього, що відбувається. І менш ніж за годину знову почуєте тут про все важливе і актуальне. Залишайтеся з нами.
3: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
4: За даними Українського гідрометцентру, сьогодні у п'ятницю 17 липня в Чернігівській області має бути ясно, без опадів. Північно-східний вітер дутиме зі швидкістю 3-5 метрів за секунду. Атмосферний тиск коливатиметься у межах 748-754 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря становитиме 55%. Ну, а якою температура повітря буде у містах мовлення радіо Тім, за кілька секунд розповім у деталях.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
4: Тож сьогодні у Прилуках від 20 до 22 комфортних літніх градусів. В Ічні та Ніжині можна розраховувати на 22-24 тепла, а в Корюківці, Куликівці та Чернігові по обіді термометри показуватимуть плюс 21, плюс 23.
3: Погода на Тім ФМ.

0: це не те.
1: А зорі на небі, як твої очі, ти білий птах у темні ті ночі, п'яний дурман, любов ця чоловіє так.
2: Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66.
3: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
2: Прилуцький фаховий медичний коледж запрошує на навчання. Медицина, реабілітологія, косметологія. Створи електронний кабінет після 9 класу з 25 червня, після 11 з 1 липня. Мотиваційний лист та співбесіда з української – це твій шанс отримати атестат та диплом фахівця одночасно. У нас безпечно, є власне укриття. Телефонуй 066 355 87 71. Вступай у Прилуцький фаховий медичний коледж. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Увага, вакансія! Прилуцький хлібозавод запрошує жінок на роботу оператора виробничих газових печей і котлів. Позмінний графік. Телефонуйте 050 077 14 80. Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.
4: Цікаві факти.
5: Тепер я в курсі. Довге кучеряве волосся вважається найпривабливішою жіночою зачіскою за думкою більшості чоловіків, повідомляють соціологи та дослідники естетичних уподобань у міжнародних опитуваннях. Іноді природа та стиль сходяться. Кучеряве волосся і справді привертає погляди.
4: Цікаві факти.

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Мила моя, люба моя, сонця ясен світ, я несу в очах до тебе весь блакитний світ.
0: Team, там де ти.

Реклама. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території Тім. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72. Територія Тім. Працює сучасна швидка зарядна станція DC Eva Charge потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення. ЧАДЕМО, CCS2, GBT. Швидко, зручно, поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія Тім. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: Це для вас Вікторія Гіра на радіо. Тім вже співала 10:24 на годиннику. Доброго раночку, друзі. Просто зараз бачу повідомлення від командування повітряних сил про те, що на Чернігівщині рух свій продовжують БПЛА. На захід тримаючи курс. А нагадаю, що сигнал повітряної тривоги поки що не скасовували у Корюківському районі нашої області, а також Новгород-Сіверському. Якщо ви чуєте нас там, будь ласка, перебувайте в укриттях. Ну а ми на радіо Тім залишаємося з вами, аби тримати в курсі всього, що відбувається. І, звісно ж, відбою повітряної тривоги дочекаємося разом.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Ну, а поки маю цікаву інформацію для тих, хто цікавиться автотематикою. Volvo цього тижня почала передавати перші електромобілі EX60 клієнтам у Швеції. І це справді знакова подія для цього бренду. Адже перший повністю електричний Volvo, який спроєктували, розробили і виготовили саме в Швеції. І є чим хвалитися, насправді. Запас ходу до 810 кілометрів на одному заряді. Це найкращий показник у своєму класі. Заряджається авто з 10 до 80% усього за 16 хвилин. Тобто менше, ніж триває звичайна кавова перерва. Для України новина теж актуальна. Замовлення на EX60 вже приймають, а перші автомобілі в дилерських центрах у нашій країні з'являться наприкінці жовтня цього року. Цікаво, що ціна на новинку стартує на рівні найпопулярнішої моделі бренду – гібридного XC60. Тобто Volvo фактично каже, перехід на електромобіль більше не має бути компромісом ні за грошима, ні за запасом ходу.
1: Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру.
2: Стоматологія може бути комфортною, без зайвого очікування. У клініці «Стоматолог і я» – власна цифрова лабораторія. Цифрові відбитки зубів за кілька хвилин. Коронки, капи, реставрації, тимчасові зуби у найкоротші терміни. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
3: Ліцензія МОЗ України, номер 872, 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Прилуки. Вулиця Незалежності, 63 та Переяславська, 72. Безкоштовна доставка Прилуки, Срібне, Варва.
1: Ото Тайм – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ото Тайм. Працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ото Тайм. Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
2: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
3: Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – щоб в твоєму домі завжди жила любов.

0: Якось вже так повелося, що ми всі звички ділимо на корисному і не дуже. І якщо вже є корисні звички, якими можна було б захоплюватися в американців, так це звичка оскаржувати різні постанови і штрафи. І в цьому контексті є гарна новина для водіїв, у яких на лобовому склі є тріщина. Штраф за неї в Україні, судячи з усього, можна оскаржити. І суд, скоріш за все, стане на ваш бік. У Дніпропетровській області мав місце такий прецедент. Водій отримав штраф у 340 гривень саме за тріщину на лобовому склі. Але патрульні забули про одну важливу деталь. За українським стандартом заборона, ця, яка стосується не будь-якого пошкодження, а лише того, що потрапляє в зону роботи двірників. А довести це поліція не змогла. Жодних доказів не надано. Записи з бодікамер до суду просто не дожили. Їх видалили після завершення 30-денного терміну зберігання. Мало того, у самій постанові патрульний, який оформлював цей факт, переплутав пункти правил і послався на норму, яка взагалі стосується відсутності бампера, а не скла. І в результаті суд справу закрив, скасував штраф, а департаменту патрульної поліції ще й довелося відшкодувати водієві судовий збір. Тож, головний висновок з цієї історії можемо зробити наступний. Доводити провину – обов'язок поліції, а не водія. Тож, юристи радять, якщо у вас на склі є тріщина, одразу її сфотографувати, де саме вона розташована. А якщо все ж таки отримали штраф, уважно перевіряйте, на яку статтю посилаються патрульні. За потреби постанову можна оскаржити протягом 10 днів.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.

0: Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я, то в Надворик. Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик. Шукаєте стабільну роботу та дружній колектив? Продуктовий магазин «Козак» по вулиці Козачій запрошує на роботу продавця. Покажемо, розкажемо, навчимо. Телефонуйте 050 522 50 14. Магазин «Козак» по вулиці Козачій. Робота поруч з домом. 050 522 50 14.
1: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай – нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай – Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
0: Увага, вакансія! Прилуцький хлібозавод запрошує жінок на роботу оператора виробничих газових печей і котлів. Позмінний графік. Телефонуйте 050 077 14 80. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.
2: Програма «Сила слова».
3: Коротше кажучи, це словосполучення «паразит», яке часто вживають для скорочення розповіді. Так от, краще вживати одним словом.
2: Сила слова. Тім FM.

It's not killing me. Поки заснеш, я читатиму вірші.

0: 7, там де ти.
1: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали, і я не хотів повторити когось із них.

0: За 4 хвилинки, друзі, будемо говорити знову про важливе актуальне на радіо Тім. Почуєте тут новини Чернігівщини, що відбувається в Україні, в усьому світі. Тож залишайтеся з нами, аби бути в курсі новин.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.

0: 11 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти.
3: Новини на Team FM.
4: В Україні 11-та, друзі. Вітаю, ви на хвилі Радіо Team. І в цей час тут, як завжди, вашій увазі свіжа інформаційна добірка.
3: Новини Чернігівщини.
4: Російські війська 16 липня двома безпілотниками атакували село Лісконоги на прикордонні Чернігівщини. Про це повідомив начальник Новогурцівської районної військової адміністрації Олександр Сільверстов. Зафіксували влучання близько 19.20 і 19.50 ввечері напередодні. Один дрон влучив у будівлю школи, другий – на території села. За попередньою інформацією, люди там, на щастя, не постраждали. Масштаби руйнувань наразі уточнюють. Після вчорашніх російських атак на Корюківський район медики надали допомогу ще двом постраждалим. Про це повідомив начальник районної військової адміністрації Павло Мірошниченко. Пізно ввечері ушпиталили 50-річну жительку Гвоздиківки Сновської громади. У неї діагностували гостру реакцію на стрес і акубротравму. А в Корюківці допомогу надали 35-річному чоловікові з аналогічними травмами. Раніше в місті постраждали, як вже розповідали ми, 53-річна і 55-річна працівниці підприємства, в яке влучив російські БПЛА. У дворі Прилуцької гімназії номер 2 завершують археологічні дослідження на місці майбутнього укриття. Про це в сюжеті місцевої телекомпанії розповіла керівниця експедиції, кандидатка історичних наук Ольга Демченко. Археологи виявили залишки козацької садиби, зернову яму та два козацькі поховання. Також знайшли останки німецького військового часів Другої світової війни, кераміку, монети, знаряддя та прикраси передадуть музею після реставрації. Розкопи планують завершити вже наступного тижня. Завтра, 18 липня, в Ніжині проведуть благодійний велопробіг на підтримку Збройних сил України. За повідомленням Ніжинської міської ради, старт запланований на 10 годину, а учасники проїдуть традиційним маршрутом, як зазначається. Під час заходу збиратимуть донати та розіграють подарунки. Головним призом стане велосипед. Військовослужбовець з Ніжина Ігор Володимирович Іценко отримав 4 відзнаки за мужність і виконання завдань. Про це повідомила Ніжинська міська рада. Він служить сержантом-командиром бойової машини реактивного артилерійського взводу 100-ї окремої механізованої бригади. Іценка нагородили знаком за оборону рідного краю та медаллю за оборону Турецької громади. Він отримав відзнаку Міністерства оборони України. Головнокомандувач Збройних сил України відзначив військового почесним нагрудним знаком «Золотий Хрест». А вже ж наші вітання і подяка за службу, та маємо і сумну звістку. На жаль, у Чернігові помер заслужений лікар України Анатолій Кузьмович Іващенко. Про це Чернігівська обласна лікарня повідомляє, пише Челайн. В цьому закладі він працював від 1966 року, понад півстоліття. У 1988-му медика нагородили медаллю «Ветеран праці», а у 98-му Анатолію Іващенко присвоїли звання «Заслужений лікар України». Він також отримав і нагрудний знак «Відмінник охорони здоров'я». Лісівник з Чернігівщини Ігор Мних отримав відзнаку президента за оборону України. Про це повідомив Північний лісовий офіс. Нагороду 60-річному ветерану вручили до Дня української державності. Мних захищав Україну з 2014-го, був учасником антитерористичної операції, а з 2020-го до 2025-го ще служив у Збройних силах України у званні майора. Нині працює в Корюківському лісопромисловому комплексі державного підприємства «Ліси України». А ще житель Білорічиці Анатолій Єгорович Потіпака відзначив 90-річчя. Про це повідомила Сухополов'янська громада. Ювіляра привітали голова громади Денис Росовський, представники виконкому, Старостинського округу та соціальної служби. Потіпака народився 1936 року і працював трактористом і комбайнером у радгоспі «Мир». Разом із дружиною виховав 3 дітей, має 6 онуків і 6 правнуків. Рік тому він опанував смартфони, соціальні мережі, тож, можна сказати, рухається разом з цим світом уперед. Многоеліта. До інших новин. Увечері 16 липня російські війська атакували Одесу. Про це начальник міської військової адміністрації Сергій Лисак повідомив у соцмережах. У Хаджибейському, зокрема, районі влучили в житловий будинок. Там загинули двоє цивільних, ще 10 зазнали поранень. Серед них є діти. Одна із жертв – жінка, яка в момент атаки гуляла в парку з дітьми. Самі діти залишилися, на щастя, живими. Пошкоджені 11 житлових будинків, релігійні і дошкільні заклади, автомобілі та інша цивільна інфраструктура. Станом на ранок ліквідація наслідок іще, як зазначається, тривала. До програми Pearl долучилися 29 держав. Міністерство закордонних справ України про це відзвітувало учора ввечері. Серед них 26 держав-членів Північно-Атлантичного альянсу і 3 країни-партнери. Загальні внески сягнули 6 мільярдів 700 мільйонів доларів і дозволили профінансувати понад 10 пакетів американського озброєння. За даними відомства, через цей механізм Україна отримує від 90 до 92% прихоплювачів для систем Patriot, і вони потрібні для знищення російських балістичних ракет. Президент США Дональд Трамп оголосив про розсекречення матеріалів про ймовірні вразливості виборчої системи Америки та втручання Китаю в вибори. Про це пише Суспільне. За словами Трампа, від 2020 року Китай буцімто отримав 220 мільйонів файлів виборців, а дані у 18 штатах викрали, зламали або придбали. Документи на доказ цих тверджень президента вже оприлюднили на сайті Білого Дому. Трамп також закликав Конгрес підтримати закон «Save America». А Іран завдав ракетних ударів по Бахрейну та атакував Кувейт. Ракетами і безпілотниками передає TRT Хабер з посиланням на владу обох країн. У Бахрейні оголосили повітряну тривогу. Влада закликала жителів пройти до безпечних місць і стежити за офіційними повідомленнями. В Кувейті ж активували системи протиповітряної оборони. Збройні сили країни попередили, що звуки вибухів можуть бути пов'язані з роботою ППО. До України екстрадували учасника схеми незаконного переправлення військовозобов'язаних, який переховувався 3 роки. Про це повідомила поліція Дніпропетровщини. Чоловіка затримали наприкінці минулого року в Німеччині, а 6 липня його передали українським правоохоронцям у пункті пропуску Краківець-Корчова. Обвинувальний акт щодо переправлення людей через кордони і підроблення документів скерували до суду. Фігуранту загрожує до 7 років ув'язнення. Нині він перебуває у слідчому ізоляторі. Національний банк розширив перелік облігацій внутрішньої державної позики, якими банки можуть частково покривати обов'язкові резерви. Про це повідомив регулятор на своєму сайті. До переліку додали облігації з номером UA-4023-90-73. Уперше розміщені Міністерством фінансів 7 липня. Тепер список містить 21 випуск цінних паперів. Рішення має підтримати попит банків на державні облігації та беземісійне фінансування бюджету.
1: Новини спорту.
4: Українка Олександра Олійникова вийшла до чвертьфіналу турніру WTA 250 у румунських Ясах. Про це свідчать результати матчу. У другому колі вона перемогла нейтральну Єліану Приданкіну з рахунком 6-1-6-2. Олійникова реалізувала 7 із 14 брейкпунктів. І це її другий чвертьфінал сезону після турніру в Клуж-Напоті. У чвертьфіналі сьогодні українка зіграє з француженкою Кларою Бюрель, яка перебуває в 7-й сотні світового рейтингу. Данило Малов став гравцем польської Лехії з Гданська. Про це повідомила прес-служба клубу. 19-річний лівий захисник збірної України до 19 років підписав контракт до 30 червня 2031 року. Попередній сезон він провів у словенській Олімпії з Любляни. На юнацькому Євро-2026 Малов дійшов до півфіналу і його, як ми розповідали, включили до символічної збірної турніру.
1: Хороше наостанок.
4: Фундація Олени Зеленської передала форму та спортивний інвентар 25 мультиспортивним клубам. Активні, за повідомленням Міністерства молоді та спорту, нове екіпірування отримали понад 1200 дітей і підлітків у різних регіонах України. Заняття у клубах є безоплатними для дітей військових, переселенців, сиріт, дітей з інвалідністю та підлітків у складних життєвих обставинах. І такими, друзі, були основні новини на цей час. Ми далі будемо стежити за перебігом подій і вас тримати в курсі всього, що відбувається. Ну, а о півдні традиційно разом підіб'ємо інформаційні підсумки цього ранку.
3: Новини. Новини на Тім FM. Погода.
4: Про погоду на сьогодні ще кілька слів маю для вас. За даними Українського гідрометцентру, у п'ятницю 17 липня на Чернігівщині має бути ясно та без опадів. Північно-східний вітер дутиме сьогодні зі швидкістю 3-5 метрів за секунду. Атмосферний тиск коливатиметься в межах 748-754 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря становитиме 55%. Ну і щодо температури повітря, у Прилуках сьогодні свіженько, від 20 до 22 вище нуля максимум. В Ічні та Ніжині можна розраховувати на 22-24 тепла, а в Корюківці, Куликівці, обласному центрі місті Чернігів по обіді термометри показуватимуть плюс 21, плюс 23.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Погода на Тім ФМ.

0: У клініці «Стоматолог і я» – найнижча ціна в Чернігівській області на цирконієві коронки. Ми забезпечуємо повний цикл – сучасна КТ-діагностика щелепи та власна цифрова лабораторія без посередників. Інвестуємо в технології, щоб ви не переплачували за лікування. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
1: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Плануєте ремонт? Вікна в дім. Вікна, вхідні та міжкімнатні двері, жалюзі, ролети і секційні ворота. Вікна в дім. Замір, доставка, монтаж та гарантія. Завітайте до нас у Ніжині. Вулиця Покровська, 18А. Біля Броско, 097-871-0161. Розміщення реклами на Радіо Тім. 063-841-89-84. Цікаві факти.
3: Тепер я в курсі. Каву досі переважно збирають вручну, повідомляють фахівці із агропромисловості та міжнародні кавові асоціації. Справжній аромат кави починається із людських рук. Ручний збір зберігає смак та якість зерен.
2: Цікаві факти.

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

Реклама. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території Тім. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72. Територія Тім. Працює сучасна, швидка зарядна станція DC Eva Charge. Потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення. ЧАДЕМО, CCS2, GBT. Швидко, зручно, поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія Тім. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом! Україна переможе!

0: за все, коханий.
1: Іноді лише кілька слів змінюють увесь день. Лови або передавай гарячий привіт на Team FM. Спонтанний, щирий, справжній. Привітай з днем народження або просто нагадай: «Ти важлива для мене». Ми передамо твої слова одразу в ефірі. Пиши на Viber 093-429-88-99. Ділися теплом миттєво. Team FM – там, де ти.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
3: Прилуцький фаховий медичний коледж запрошує на навчання. Медицина, реабілітологія, косметологія. Створи електронний кабінет після 9 класу з 25 червня, після 11 з 1 липня. Мотиваційний лист та співбесіда з української – це твій шанс отримати атестат та диплом фахівця одночасно. У нас безпечно, є власне укриття. Телефонуй 066 355 87 71. Вступай у Прилуцький фаховий медичний коледж.

вулиця Незалежності, 63 та Переяславська, 72. Безкоштовна доставка Прилуки, Срібне, Варва. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: від мене і не вільно.
1: Соціальна реклама.
2: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
3: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
2: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
3: Можливість підписати контракт 18-24.
2: Обирай професію, а ми навчимо.
1: Соціальна реклама.

0: Неможливо в одну і ту саму річку зайти двічі, як кажуть у народі. Ну і крім того, друзі, насправді все постійно змінюється в нашому житті. Хоча, можливо, є якась така пристань, бухта спокою і гарантії на хвилі Радіо Тім. Це наша рубрика «Гарячий привіт». Ви у ній можете передавати одне одному теплі слова, вітати з будь-якими святами чи просто ділитися щирими емоціями. Ми залюбки до цього долучимося. Найголовніше, надсилайте у Viber і Telegram студії за номером 0203-429-88-99. Все, що хочете сказати одне одному в нашому ефірі, озвучимо обов'язково і якнайшвидше. А ввечері також до цих слів можна буде додавати і ваші улюблені пісні у програмі «На замовлення від душі». Вона, традиційно нагадаю, для вас з 6 до 7. Нині ж рухаємося далі з побажаннями всім чудового настрою і доброго дня з улюбленою музикою на Тім FM.
1: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – ваш інтер'єр, ваші правила.

0: уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84. Реклама.
1: Лікування зубів вимагає точності. Клініка «Стоматолог і я» – єдині у місті, хто проводить лікування під мікроскопом. Експерт Віталій Головня – понад 5 років щоденної практики. Досвід, якому довіряють тисячі пацієнтів. Ми бачимо те, чого не бачать інші. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
2: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Чернігівці, зустрічайте нову якість домашнього інтернету. Гранат Україна запускає у Чернігові швидкісну волоконно-оптичну мережу для квартир і приватних будинків. Гранат Україна. Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua.
3: Вікна в дім. Мережа, якій довіряють у Ніжині.
4: Величезний вибір вікон та дверей. Жалюзі, скляні перегородки та автоматика для воріт. Усе в одному місці.
3: Запрошуємо завітати. Вулиця Шевченка, 109. Зупинка Сільмаш. 096 37 37 336.
0: Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді Рибна лавка – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1. Шукаєте стабільну роботу та дружній колектив? Продуктовий магазин «Козак» по вулиці Козачій запрошує на роботу продавця. Покажемо, розкажемо, навчимо. Телефонуйте 050 522 50 14. Магазин «Козак» по вулиці Козачій. Робота поруч з домом. 050 522 50 14. Розміщення реклами на радіо Тім. 050 540 49 39.
5: Програма «Сила слова».
6: На нарадах часто кажуть «ви праві». Проте правим може бути лише берег річки або борт корабля. Якщо людина висловила слушну думку, правильно сказати «ваша правда» або «ви маєте рацію».
5: «Сила слова». «Тім ФМ».

Ти розтопила серце егоїста, і ти наповнила його змістом. А потім мить ніби забрала все. Твоє кохання — це

0: Пристраста Оля Цибульська на радіо Тім нас порадила за 4 хвилинки своїм хітом. Ну, а за 4 хвилинки, точніше, об 11:56 вона порадувала, а от за 4 хвилинки це вже я буду, друзі, вам розповідати про головні новини цього ранку. Традиційно інформаційні підсумки першої половини дня будемо підбивати разом о 12:00 і поговоримо про все важливе актуальне, що на Чернігівщині відбувається в Україні, в усьому світі. Дізнаєтесь обов'язково, тож залишайтеся з нами, аби бути в курсі новин.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів. 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.
2: 12-та година.
0: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».
3: Team FM. Новини на Team FM.
4: В Україні полудень, друзі, вітаю. Ви на хвилі Радіо Тім. В цей час, як завжди, в вашій увазі тут свіжа інформаційна добірка, сказала б я, якби це був не полудень, адже у полудень ми традиційно, як завжди, перебиваємо разом інформаційні підсумки цього дня.
3: Новини Чернігівщини.
4: У ніч проти 17 липня російський реактивний безпілотник атакував село Чорний Ріг Саманівської громади. За інформацією начальника Новгородцівської районної військової адміністрації Олександра Сільверстова, на території агропідприємства виникла пожежа. Вогонь знищив сушильний комплекс і інші приміщення. Люди там попередньо не постраждали. У Прилуцькій районі державній адміністрації відкрили ветеранський простір. За повідомленням районної військової адміністрації, тут надаватимуть психологічну і юридичну допомогу ветеранам, їхнім родинам, сім'ям загиблих, полонених і зниклих безвісти військових. Відвідувачам також допомагатимуть оформлювати документи. Прилуцька дитяча лікарня уклала угоду з французьким фондом «Солідаріті» про капітальний ремонт поліклініки. За інформацією медзакладу, фонд надасть матеріали, а міський бюджет оплатить необхідні роботи. Це буде перший капітальний ремонт будівлі за понад 50 років. У Ніжині після перерви відновлює роботу шкільний басейн. За повідомленням міської ради, його знову зможуть відвідувати діти шкільного віку. Для них проводитимуть заняття з плавання. А ще у Ніжині 18 липня відбудеться благодійний велопробіг на підтримку Збройних сил України. За повідомленням міської ради, учасники стартують о 10-й годині та проїдуть традиційним маршрутом. Під час заходу збиратимуть донати і розіграють подарунки. Головним призом стане велосипед. Просто зараз, друзі, бачу сповіщення про те, що у Чернігівському районі нашої області оголошено повітряну тривогу. За інформацією командування повітряних сил ЗСУ, йдеться про пуски керованих авіаційних бомб, а також БПЛА. Будьте, будь ласка, обережні, перебувайте в безпечних місцях. Ми ж продовжуємо наш інформаційний випуск. І до інших новин. Сили безпілотних систем від початку доби уразили вже 12 суден російського тіньового флоту в Чорному морі. Про це повідомив командувач Роберт Броуді. Від 6 до 17 липня під час цієї операції «Молочка» уразили вже 159 суден в Азовському та Чорному морях. Великобританія виділить 300 мільйонів євро на закупівлю Україною 16 шведських винищувачів «Gripen-M». Про це повідомляє Reuters з посиланням на прем'єр-міністра Кіра Стармера. Постачання планують розпочати 2029 року, а українські пілоти і технічний персонал у Швеції вже навчаються. Також Швеція спрямує понад 126 мільйонів євро на відновлення України. Про це повідомив тамтешній уряд. Внесок до кризового механізму Світового банку дозволить залучити понад 380 мільйонів євро нових кредитів. Кошти підуть на відбудову, виплати медикам і підтримку електромережі. До програми закупівлі американського озброєння для України програми Pearl долучилися 29 держав. За даними Міністерства закордонних справ України, внески сягнули вже 6 мільярдів 700 мільйонів доларів. Механізм профінансував понад 10 пакетів озброєння. Через нього Україна отримує до 92% перехоплювачів для систем Patriot.
0: Новини спорту.
4: Київське «Динамо» вийшло до другого раунду кваліфікації Ліги Європи після двох нульових нічиїх із румунською університетом «Калуж». Кияни перемогли, зрештою, в серії пенальті 4-2. Наступним суперником наших стане грецький «ПАОК», а матчі, відповідно, відбудуться 23 і 30 липня. Будемо вболівати, геш?
0: Хороше наостанок.
4: А в Національному природному парку «Тузлівські лимани» на Одещині зафіксували понад 500 рожевих фламінго. Птахи прилетіли, як повідомив еколог Іван Русів, обравши віддалену від берега ділянку, облаштували гнізда та сформували там колонії. Результати гніздування науковці зможуть оцінити за 2-3 тижні. Сподіваємося, нам розповідатимуть про маленьких пташенят чудових фламінго. Але це всі новини головні на ранок п'ятниці 17 липня. На радіо ті ми далі стежимо за перебігом подій, аби вас тримати в курсі всього, що відбувається. Свіжу інформаційну добірку тут слухайте о 14-й.
3: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
4: Ще кілька слів про погоду на сьогодні. За даними Українського гідрометцентру, в Чернігівській області у п'ятницю 17 липня має бути ясно, без опадів. Північно-східний вітер дутиме зі швидкістю 3-5 метрів за секунду. Атмосферний тиск коливатиметься в межах 748-754 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря становитиме 55%. Ну і щодо температури повітря, сьогодні в Ічні та Ніжині від 22 до 24 тепла, у Прилуках по обіді максимум 22 із позначкою плюс, а в Корюківці, Куликівці та Чернігові можна розраховувати на цілком комфортні 21-23 літні градуси.
0: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Погода на Тім ФМ.
4: Далі тут для вас, друзі, програма «Муздата». В ній, як завжди, разом занурюємося в історичні аспекти, музичні, людські, що відбувалося в різні роки в культурі нашій. І дізнаємося усілякі цікавинки. Тож залишайтеся тут, насолоджуйтеся музикою. Нехай прийдешній вікенд для всіх нас буде чудовим, попри все. Настрій буде класним, завдяки в тому числі крутезним хітам на цій хвилі. А мене звати Ганна, я наостанок вас традиційно прошу, будь ласочка, бережіть своїх. Почуємось.

So this is what heaven looks like. Shit.

0: Дата на Радіо Тім. Реклама.
1: Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик. Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу Пластмас. То в Надворик. Будівельне підприємство запрошує на роботу будівельників та охоронника. Працевлаштуємо людей з інвалідністю. Є бронювання. Місто Прилуки. Вулиця Соборна, 46. Телефонуйте 095-607-2966.
2: Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас.
3: Ото Тайм – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ото Тайм – працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ото Тайм – Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
4: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
5: Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті.
6: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
7: Цікаві факти.
8: Тепер я в курсі. Коли ми спимо у незнайомому місці, по-справжньому відпочиває лише правий бік мозку, а лівий стежить за обстановкою, повідомляють нейробіологи та дослідники сну із Університету Чикаго, що вивчали активність півкуль мозку під час сну. Мозок ніколи не відпочиває повністю. Завжди хтось на чергуванні, навіть під час сну.
7: Цікаві факти.

Реклама. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території Тім. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72. Територія Тім. Працює сучасна, швидка зарядна станція DC Eva Charge. Потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення. ЧАДЕМО, CCS2, GBT. Швидко, зручно. Поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія Тім. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар», щоб в твоєму домі завжди жила любов.

0: Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44.
1: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай – нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай – Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
0: Увага, вакансія! Прилуцький хлібозавод запрошує жінок на роботу оператора виробничих газових печей і котлів. Позмінний графік. Телефонуйте 050 077 14 80. Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

0: Муздата на Радіо Тім. Календар яскравих музичних подій.
1: Вітаю вас! Про цікаві події в музичній історії липня говоримо далі на Радіо Тім. 8 липня 1969-го музиканти тоді ще відносно молодого, а тепер уже без жодних сумнівів культового британського рок-колективу Led Zeppelin третій день поспіль святкували надзвичайно радісну новину. Їх дебютний альбом, перевершуючи найсміливішу

Очікування менеджерів лейблу Atlantic Records лише за півроку від офіційного релізу по обидві сторони Атлантики здобув золотий статус. У 1994-му найпродаванішою платівкою Великої Британії десь у цей же час був 10-й студійний альбом Euphoria під назвою Promises and Lies, а у Сполучених Штатах Америки того самого літа пісня Елвіса Преслі I Can't Help Falling in Love with You у виконанні того самого гурту Euphoria, а з того ж таки альбому на 7 тижнів очолила сотню найгарячіших хітів чарту Білборд. У Хорватії в липні святкують чергову річницю від народження видатного представника епохи ілліризму, композитора Ватрослава Лисинського, що в себе на батьківщині вважається основоположником нової хорватської та південнослов'янської музики. В Австралії цього місяця згадують піаніста, саксофоніста, композитора, диригента і музикознавця Персі Олдриджа Грейнджера, який одним з перших застосував фонограф для запису виконуваних ним творів. Олдридж також був членом Американської академії мистецтв і успішно викладав у Нью-Йоркському університеті. В Сполучених Штатах 8 липня традиційно віддають належне талантам авангардного композитора, піаніста, письменника і винахідника Джорджа Антейла, блюзмена, саксофоніста і диригента Луїса Джордана та джазового співака Білі Екстайна. 23 липня з'явився на світ перший лауреат конкурсу імені королеви Єлизавети серед піаністів, викладач консерваторії Пібоді та художній керівник Танглвудського музичного центру, відомий диригент Леон Флейшер. А свічки на торті в другий місяць літа задувають легенда блюграсу, банджоїстка, гітаристка і співачка Еліс Джерард, афроамериканський композитор, вокаліст і гітарист Джордж Клінтон, якого вважають одним із засновників музичного напрямку фанк, переможець International Blues Challenge 1988 року, виконавець блюзу і пісняр Ларі Гарнер, гітарист Guns N' Roses Шол Гадсон, знаний під сценічним ім'ям Слеш, фолк-рок-вокалістка Джоан Осборн, що прославилася на весь світ своїм суперхітом «One of Us», британський мультиінструменталіст і композитор Енді Маккей, американська скрипалька і кантрі-співачка Елісон Краус, гітарист і автор деяких пісень Arctic Monkeys, англійський музикант Джеймі Кук, українська співачка з дуже незвичним вокалом Катерина Боголюбова-Кондратенко або ж просто Катя Чілі та лауреат кількох Гремі, мультиінструменталіст, композитор, музичний продюсер і співак, якого називають ледь не найяскравішим представником альтернативного року 90-х-2000-х років, знаний під сценічним ім'ям Бек. Одну з, напевно, найвідоміших пісень якого – «Loser», і послухаємо просто зараз на Team FM. Многое літа!

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Ото Тайм – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ото Тайм. Працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ото Тайм. Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
3: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
0: Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

0: Програма «Сила слова».
1: Столова чи їдальня? У школах та на підприємствах громади ми ходимо обідати до їдальні. Слово «столова» – це прикметник, який у ролі іменника в нашій мові не вживається.
0: «Сила слова».

0: Тім, там де ти.
1: Traeme esa chela.

0: 12 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня. Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

0: Реклама.
1: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
2: Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Плануєте ремонт? У «Вікна в дім» ви знайдете все необхідне. Вікна, вхідні та міжкімнатні двері, жалюзі, ролети і секційні ворота. Ми не просто продаємо, ми підбираємо ідеальне рішення саме для вас. «Вікна в дім». Завітайте до нас у Ніжині, вулиця Покровська, 18А, біля Броско, 097-871-0161. Розміщення реклами на Радіо Тім, 063-841-89-84. Цікаві факти.
3: Тепер я в курсі. Щодня приблизно 65 людей стають мільйонерами, повідомляють аналітики фінансових компаній. Багатство з'являється щодня. Хтось купує лотерею, а хтось будує цілу імперію.
2: Цікаві факти.

Реклама. Приватні оголошення на TIM.FM. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території TIM. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72. Територія TIM. Працює сучасна, швидка зарядна станція DC Eva Charge. Потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення. ЧАДЕМО, CCS2, GBT. Швидко, зручно. Поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія TIM. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на TIM.FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: life. Реклама.
1: Чернігівці, зустрічайте нову якість домашнього інтернету. Гранат Україна запускає у Чернігові швидкісну волоконно-оптичну мережу для квартир і приватних будинків. Гранат Україна. Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua.
2: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
1: Увага, вакансія! Прилуцький хлібозавод запрошує жінок на роботу оператора виробничих газових печей і котлів. Позмінний графік. Телефонуйте 050 077 14 80. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
3: У Чернігові з 1 червня.
4: У Новгороді-Сіверському триває.
5: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
4: Українці відразу ж його підключать.
3: У місті Прилуки відновить роботу авто.
4: Все буде Україна.
1: Тім FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай Радіо Тім в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102,4 FM. Разом до перемоги!

0: Програма «Сила слова».
1: Як ви відповідаєте на запитання «Котра година?» Суржик каже «без 5:10». Але в українській мові час вказується інакше. Правильно, за 5:10 або 5 хвилин до 10. Також уникайте форми «в 2 години». Кажіть «о 2 годині».
0: «Сила слова».

Значить, не на зло, а так чи не так, ми вже напились зранди, хоч люди дуже раді, це все вже десь було.

0: Реклама.
1: За статистикою, майже 40% пацієнтів звертаються вже з гострим зубним болем, інколи запізно. У клініці «Стоматолог і я» – сучасна комп'ютерна томографія зубів і щелеп. Ми бачимо те, що не видно під час звичайного огляду. Рання діагностика – це менше болю і більше шансів зберегти зуб. КТ зубів і щелеп. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
2: Ліцензія МОЗ України номер 872 від 17 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Хочеш інтернет без сюрпризів і навіть без світла у порядненні? Підключай «Гранат Україна». Енергонезалежний гігабітний інтернет. Стабільний зв'язок за будь-яких умов. А 147 телеканалів – просто приємний бонус. «Гранат Україна». Телефонуйте 073-783-80-90. Деталі на granat.ua.
4: Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в «Надворик». Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в «Надворик».
5: Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1.
6: Шукаєте стабільну роботу та дружній колектив? Продуктовий магазин «Козак» по вулиці Козачій запрошує на роботу продавця. Покажемо, розкажемо, навчимо. Телефонуйте 050 522 50 14. Магазин «Козак» по вулиці Козачій. Робота поруч з домом. 050 522 50 14.

0: Оскар Прилуки.
1: Вулиця Незалежності 63 та Переяславська 72. Безкоштовна доставка Прилуки Срібне Варва. Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Розміщення реклами на Радіо Тім. 063 841 89 84.

0: 14-та година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».

0: Новини на Тім ФМ.
1: Слава Україні всім героям і гриням, велика слава. 14.01 за Києвом, і цей вечір п'ятницю на хвилі Тім ФМ проведемо разом. Мене звати Настя. Далі інформаційна добірка. У цьому випуску про головні новини регіону. Україна та Іспанія домовилися розширити фінансову і страхову підтримку. Наприкінці традиційно про хороше.
0: Новини Чернігівщини.
1: Міський голова Ніжина Олександр Кодола перевірив облаштування укриттів в одній з ніжинських гімназій. За його повідомленням, роботи виконують за графіком. Завершили демонтаж, облаштували 2 зовнішні та 5 внутрішніх дверних прорізів, звели нові стіни і уклали 1280 квадратних метрів стяжки. Електромережі змонтували на 80%. Окремий безпечний простір для учнів планують відкрити на початку навчального року, після чого облаштування укриття продовжать. 15 липня близько 23-ї на вулиці Мартина Небаби в Чернігові водій зіткнувся із автомобілем та залишив місце аварії. Про це подумала обласна патрульна поліція. За інформацією свідків, інспектори розшукали пошкоджене авто. 41-річний водій визнав причетність до зіткнення. Перевірка показала 2,25 проміла алкоголю. Більше ніж в 11 разів вище норми. На чоловіка склали 3 адміністративні протоколи. У Бобровицькій громаді 41 обдарована дитина отримала стипендії та одноразові винагороди. Про це подумала міська рада. Упродовж січня по травень 2026 року на виплати спрямували 100 тисяч гривень із місцевого бюджету. Заохочення призначили переможцям предметних олімпіад, інтелектуальних і творчих конкурсів. Виконувач обов'язків міського голови Геннадій Іванюк заявив, що громада продовжить фінансувати підтримку з бідної молоді. До слова, маю ще важливу інформацію. На Прилуччині шахраї телефонують підприємцям від імені начальника районної військової адміністрації Володимира Чернова та просять перерахувати нібито фінансову допомогу. За повідомленням Прилуцької РВА, зловмисники використовують номер 068-324-74-56 і можуть надсилати підроблені листи із фальшивими підписами та печатками. В адміністрації наголошують, що таких зборів не проводять і радять не переказувати гроші, не повідомляти банківські дані та звертатися до правоохоронців. Тепер до інших важливих новин. Кабінет міністрів створив координаційний центр із організації бронювання військовозобов'язаних у період мобілізації та на воєнний час. Про це подумало Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства. Центр координуватиме роботу державних органів і шукатиме рішення проблем у сфері бронювання. Також він розглядатиме пропозиції щодо визнання підприємств критично важливими. Державні органи мають враховувати рекомендації центру під час ухвалення відповідних рішень. Україна та Іспанія домовилися розширити фінансову і страхову підтримку від будови до 570 мільйонів євро, повідомило профільне відомство. Іспанське агентство збільшить страхове покриття операцій в Україні до 250 мільйонів. Управлятиме кредитною лінією на 100 мільйонів для приватних проєктів, а фонд ФАІ надасть до 200 мільйонів порівну поворотного фінансування та грантів. Домовленості також мають розширити участь іспанських компаній у відбудові України. У першому півріччі 2026 року Україна експортувала 248 400 тонн м'яса птиці. Про це повідомив Союз птахівників України. За даними Державної митної служби, обсяг експорту зріс на майже 10% проти минулого року. Водночас виручка скоротилася на 1,8% до 526 мільйонів 400 тисяч доларів. Найбільшими покупцями стали Нідерланди, Велика Британія, Словаччина та Об'єднані Арабські Емірати.
0: Хороше наостанок.
1: 14 молодіжних проєктів із Чернігівщини отримують президентські гранти на загальну суму майже 2 мільйони 190 тисяч гривень. За повідомленням Чернігівської ОВА з посиланням на указ президента від 15 липня, область посіла 4 місце в Україні за кількістю переможців. Загалом на конкурсі подали 21 заявку. Гранти обсягом до 200 тисяч гривень спрямують на створення молодіжних і сімейних просторів, спортивних майданчиків, безбар'єрної інфраструктури, розвиток волонтерства та безпечної мобільності. Такими новини були на цю мить. Більше розповім о 15-й на хвилі Тім ФМ. І ще маю важливу інформацію. Повітряна тривога почалася у Ніжинському, Крюківському та Новгород-Сіверському районі. Тому краще не ігноруйте її та бережіть себе. А ми продовжуємо. Далі дізнаємося, яка погода буде завтра у суботу.
0: Новини на Тім ФМ. Погода.
1: Час дізнатися, якою буде погода на Чернігівщині завтра. За даними синоптиків Укргідрометцентру, на нас чекає чудовий ясний день без опадів. Вітер обіцяє бути легким східного напрямку від 1 до 3 метрів за секунду. Атмосферний тиск 752 міліметри ртутного стовпчика. Вологість повітря при цьому доби коливатиметься в межах від 48 до 77%.
0: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: Тепер детальніше про температуру повітря. У Чернігові та Ніжині нічною проти очікується приємна прохолода – 14 градусів тепла. Вже вдень сонечко нагріє повітря до комфортних плюс 25. У Прилуках вночі синоптики обіцяють близько 12 градусів із позначкою «плюс». Натомість вдень стовпчики термометрів підніметься до плюс 23. Жителям Корюківки вночі варто очікувати близько 13 градусів тепла. Вдень повітря прогріється до плюс 24.
0: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім-ФМ.
3: Програма «Та ти шо?»
0: Реклама. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093-170-04-44. Будівельне підприємство запрошує на роботу будівельників та охоронника. Працевлаштуємо людей з інвалідністю. Є бронювання. Місто Прилуки. Вулиця Соборна, 46. Телефонуйте 095-607-29-66. Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію у своїй громаді? Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність». Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Поцілунки допомагають зберегти гладку шкіру обличчя, адже під час них працює близько 30 м'язів, повідомляють дослідники фізіології та косметологи, що вивчають вплив мімічних вправ на шкіру. Кохання корисне не тільки для серця. Воно тренує обличчя та зберігає нашу молодість.
0: Цікаві факти. Team FM.

Є що казати? Кажи зараз. Гарячий привіт на Team FM. І пишеш, ми читаємо. Святкуй, підтримуй, бажай щасливої дороги або просто передавай вітання близьким. Твій меседж чекають на Viber 093 429 88 99. Будь на зв'язку з тими, кого любиш. Team FM. Там, де ти.

реклама. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території Тім. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72, територія Тім. Працює сучасна швидка зарядна станція DC Eva Charge потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення. ЧАДЕМО, CCS2, GBT. Швидко, зручно, поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія Тім. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: 15.22, це був «Бластолиця» із треком «Танцюй під хіти на хвилі Тім ФМ». Знаєте, друзі, помітили, як круто зараз залітають різні ігри на екрани. На тому ж Ютубі повно класичних шоу, де всі завзято ріжуться в мафію, розплутуючи, хто там кого вночі прибрав. Стрімінговий гігант Netflix у своєму хітярі «Гра в кальмара» взагалі вивів дитячі забави на якийсь захмарний, хоч і моторошний рівень. Пам'ятаєте ті ігри? Там і в червоне світло-зелене світло бігали, і фігурки з цукрових стільників видряпували, і в кульки грали, і по скляному мосту стрибали. Коротше, було дуже весело, особливо якщо дивитися на це все з безпечної відстані, загорнувшись у ковдричку. Але от що цікаво, особисто ні в нас в Україні, ні за кордонному рівні ще не бачила, як хтось знімав масштабне реаліті-шоу про те, як грають у монополію. І ось боси Netflix, мабуть, почухали потилицю і подумали, ну як ніхто, ми це зробимо. І от вони офіційно запускають шалене реаліті-шоу за мотивами цієї легендарної настілки.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
0: І найголовніше, на кону будуть не іграшкові кольорові папірці. Реальні 2 мільйони баксів справжнього зеленого кешу. Організатори обіцяють побудувати гігантське реаліті-містечко, де 12 відчайдухів виживатимуть в умовах дикого капіталізму. Їм доведеться крутитися наповну, мутити бізнес, скуповувати нерухомість і плести такі інтриги за спинами одне одного, що Голлівуд, мабуть, ще відпочиває. І знаєте, це ж геніально і страшно водночас, бо давайте дивитися правильно. Дівочі. Монополія – це офіційно та сама гра, через яку зі скандалами розходяться пари, руйнуються сім'ї, а про дружбу взагалі можна забути назавжди. Особисто просто обожнюю цю гру, ну прям те щось від неї, але щоб у неї дійсно класно грати, потрібно зібрати за столом компанії людей, які так само сильно люблять цей процес і готові йти, так скажімо, по головах заради перемоги. А таких хардкорних гравців, на жаль, ну дуже мало. Усі зазвичай швидко ображаються, коли ти забереш їх останню вулицю. За виробництво цього шоу взялися профі з студіо Lambeth, ті самі, що робили реаліті «Гра в кальмара», «Виклик». Тому напруга, сльози, історичні крики там гарантовані вже восени 2027 року. До речі, Марго Робі паралельно готує ще й художній фільм про монополію, тож на нас чекає монопольний бум.

причина. Реклама. Прилуцький фаховий медичний коледж запрошує на навчання. Медицина, реабілітологія, косметологія. Створи електронний кабінет після 9 класу з 25 червня, після 11 з 1 липня. Мотиваційний лист та співбесіда з української – це твій шанс отримати атестат та диплом фахівця одночасно. У нас безпечно, є власне укриття. Телефонуй 066 355 87 71. Вступай у Прилуцький фаховий медичний коледж. Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: хітів. Джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – меблі непідвладні часу.
1: Ви слухаєте «Тім ФМ».

Обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй разом у щасті і в ПМС.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

завжди вивозим, тягнем під гору возик. Хтось у сльозах в тривозі, хтось у лісах в облозі. Але коли мої зі мною, нам тепло навіть зимою. Я зі своїми поруч, навіть у бурю встою.

0: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
1: 14.45, ви слухаєте Team FM, і знаєте, маю ще для вас і для нас класну новину, яка прибирає аж до мурашок і відчувається гордість за наших людей. І почнімо з того, що у 2023 році, коли наша неймовірна українська режисерка Таню Миньо зняла той самий кліп на пісню «Standing Next to You» для Чонгука, так от, тепер Таня доросла до того, що знімає масштабні відео для, точніше, не для одного учасника, а для всього культового південно-корейського гурту BTS.
2: Та ти що?
1: І цей розмах вражає. У березні вона випустила для хлопців відео на їхній сингл «Сві». Зйомки проходили на величезному кораблі в Португалії. І там така картинка. Ну, цей кліп виглядає як готова, неймовірна класна заставка на нову частину «Пірати Карибського моря». А ще й головну жіночу роль там зіграла зірка серіалу «Рівердейл» Лілі Рейдхарт. Але на цьому співпраця не закінчується. Буквально сьогодні ексклюзив на Spotify відбувся реліз ще одного її кліпу для BTS на новенький трек «Normal». Промо-кампанія до нього була взагалі якась божевільна. В американських газетах з'явилися стилізовані тизери з фотографіями всіх хлопців у громадській вбиральні. Інтрига максимальна, кажуть, що в самому відео нам покажуть дуже глибокі та особисті моменти кожного з семи учасників. Тож, наші таланти продовжують підкорювати світ, і ми теж продовжуємо підкорювати цей день із класною музикою на хвилі Team FM. Залишайся з нами.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Лікування зубів вимагає точності. Клініка «Стоматолог і я» – єдині у місті, хто проводить лікування під мікроскопом. Експерт Віталій Головня – понад 5 років щоденної практики. Досвід, якому довіряють тисячі пацієнтів. Ми бачимо те, чого не бачать інші. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
3: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Увага, вакансія! Прилуцький хлібозавод запрошує жінок на роботу оператора виробничих газових печей і котлів. Позмінний графік. Телефонуйте 050 077 14 80. Шукаєш роботу, але всюди питають про досвід? Тім інтернет-сервіс-провайдер вірить в людей, а не в резюме. Запрошуємо на роботу монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Навчимо з нуля. Гарантуємо гідну оплату праці. Якщо ти молодий, активний, хочеш опанувати перспективну професію, телефонуй 093 347 48 10. Тім. Тут починається твоя кар'єра. Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.
5: Програма «Сила слова».
6: В загальному. Коли хочете підсумувати, не кажіть «в загальному я задоволений». Правильно, загалом. Це одне слово, яке замінює незграбну конструкцію.
5: «Сила слова».
7: Ви слухаєте Тім FM. Тім, там де ти.

0: 14.55, ви на зв'язку з Тімофем. І закінчуємо татушошну програму. Netflix знову дивує новим шоу. Наша режисерка Таня Муньо показує найвищий рівень своєї майстерності на світовій арені. Ми теж не зупиняємося, рухаємося далі і про важливе поговоримо. Представники посольства Німеччини ознайомилися із партнерськими проєктами в Чернігові. Сили СБУ знищили стратегічний літак в Росії. Ще і спортивні перемоги теж будуть. Всі подробиці почуєте вже о 15:00 на хвилі Тімофем. Залишайтеся з нами.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Програма «Та ти шо?».

0: 15 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Новини на Тім ФМ.
3: Вечір набирає обертів. 15 рівно час оновити стрічку подій на хвилі Тім ФМ.
2: Новини Чернігівщини.
3: У приміщенні Прилуцької районної військової адміністрації 15 липня відкрили ветеранський простір. За подуманням Прилуцької РВА, хаб працюватиме для ветеранів, їхніх родин, сімей загиблих, зниклих безвісти та полонених військових. Відвідувачі зможуть отримати психологічну і юридичну допомогу. Консультації щодо документів для дітей організовуватимуть дозвілля та психологічне розвантаження. На Чернівщині керівника комунального підприємства підозрюють у вимаганні та отриманні майже 80 тисяч гривень неправомірної вигоди. За даними поліції, посадовець нібито запропонував підприємцю штучно скоротити облік часу роботи орендного вантажувача, щоб зменшити плату. Підозрюваному загрожує від 5 до 10 років ув'язнення із конфіскацією майна та забороною обіймати певні посади. Російський удар по одному з ліцеїв Чернігова завдав довкіллю збитків на 223 тисячі гривень. За подуманням Державної екологічної інспекції області, наприкінці червня безпілотник частково зруйнував будівлю, земельну ділянку засмітили будівельні відходи. Додатково є шкоди атмосферному повітрю, водним ресурсам, надрам, рослинному і тваринному світу фахівці не виявили. Представники посольства Німеччини Енн Бусма та Тоні Бауман 16 липня ознайомилися з партнерськими проєктами в Чернігові. За інформацією міської влади, зокрема, вони відвідали центр раннього втручання при сімейній поліклініці, де допомагають родинам із маленькими дітьми, які мають порушення розвитку або ризик їх виникнення. Приміщення центру відремонтували обладнання в межах проєкту ЮНІСЕФ за фінансової підтримки Німеччини через банк розвитку KfW. Тепер інші важливі новини, що відбувається на світовій арені. Президент Польщі Кароль Навроцький ветував закон, який дозволив би одностатевим і неодруженим парам юридично оформлювати спільне життя. За подуманням Навроцького, у соцмережах X він вважає, що документ створював паралельний до шлюбу інститут і суперечив Конституції. Закон передбачав нотаріальний договір, який регулював би питання спільного майна, довіреностей і проживання. Представники посольського уряду розкритикували президентське вето. Швейцарія приєдналася до партнерства НАТО з підтримки боєприпасів. За подуманням швейцарського уряду, механізм дозволяє проводити спільні закупівлі, скорочувати витрати і терміни постачання. Також контролювати безпечну утилізацію боєприпасів. Партнерство охоплює понад 2000 видів боєприпасів. Участь у ньому беруть 27 країн разом із Швейцарією. Тепер до новин в Україні. Сили СБУ знищили в російському Енгельсі стратегічний літак Ту-95, який використовували для ракетних ударів по Україні. За подуманням президента України Володимира Зеленського, ціль розташовувалася приблизно за 800 кілометрів від українського кордону. СБУ заявили про критичні пошкодження літака. Також сили оборони уразили об'єкти російської нафтової галузі та визначили цілі на окупованих територіях. Тимчасовим керівником групи «Нафтогаз» став Сергій Федоренко, який до цього працював комерційним директором компанії. За повідомленням президента Володимира Зеленського, Федоренко призначила незалежна наглядова рада після переходу попереднього очільника Сергія Курецького на посаду прем'єр-міністра. Постійного керівника «Нафтогазу» мають обрати за результатами конкурсу.
1: Новини спорту.
3: Спортсменка зі Чнянщини Кароліна Горова стала першою в громаді кандидаткою майстра спорту України із настільного тенісу. За подуманням Чнянської міської ради, за 6 років вона здобула 46 медалей і нині входить до 12 найсильніших тенісисток країни. Спортсменку відзначили нагородою «Гордість Чнянщини». Її тренеру Сергію Винагородову вручили грамоту.
1: Хороше наостанок.
3: В Олешівській бібліотеці працює етнографічна локація «Олешівська хата», де відтворили інтер'єр традиційного українського житла. За словами завідувачки бібліотеки Тетяни Шеремет, осередок облаштували ще у 2020 році. Із речей, переданих жителям громади, колекція вже налічує понад 50 вишитих картин. Серед експонатів є колиска, скрині, глиняний посуд, рушники, ікони, чоботи та інструменти місцевих майстрів. Такими новини були на зараз. Наступний випуск почуєте вже о 16:00 на хвилі Тім ФМ. Далі про погоду.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: І коротко про погоду на завтра. Синоптики Укргідрометцентру прогнозують на Чернівщині ясне небо та відсутність опадів, вітер східного напрямку від 1 до 3 метрів за секунду, тиск буде складати 752 міліметри ртутного стовпчика, вологість від 48 до 77%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Щодо температури, у Чернігові і Ніжині вночі буде до плюс 14 градусів, в день – до плюс 25. У Прилуках вночі 12 градусів тепла, в день термометри покажуть до плюс 23. Корюківка нічної пори буде до плюс 13 градусів, в день – до плюс 24.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
0: Програма «Просто про складне» на Тім ФМ.

Реклама. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик! Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. 90% людей при першій зустрічі оцінюють взуття іншої людини. Повідомляють соціологи та психологи поведінки із університету Копенгагена, що досліджували перші враження. Стиль взуття говорить більше, ніж нам здається. Іноді він розповідає про нас більше, ніж слова.
0: Цікаві факти. Ви слухаєте Тім FM. Тім, там де ти.

0: Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063-841-89-84.
1: Team.fm.

Реклама. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території Тім. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72. Територія Тім. Працює сучасна, швидка зарядна станція DC Eva Charge. Потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення. ЧАДЕМО, CCS2, GBT. Швидко, зручно. Поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія Тім. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
1: 15.23, ви слухаєте Team FM і натрапили на одне дуже цікаве дослідження від психологів. Вони пояснюють, чому ми з вами ніколи не видаляємо старі скріншоти і в чому взагалі причина цього нашого вічного накопичення. Але перед тим, як розповім, що саме вони нам говорять, зізнаюся вам чесно. Мені стало цікаво, що вперше за рік зайшла подивитися у галерею, скільки ж їх у мене. І я в шоці. За рік, ну може трішки більше, у мене назбиралися 9537 знімків екрана. А щоб ви розуміли, звичайних фотографій у мене десь 5907. А тобто фоточок менше, ніж скринів. Але я знаю чому, тому що фотографії я хоч чищу. А от знімки екрану взагалі ніколи не чіпала. Саме цікаво тому, що за рік вони мені ні разу і не стали в нагоді. І тепер пояснення психологів, що ж вони нам говорять. Вони називають цю нашу звичку словечком таким цікавим — когнітивне розвантаження. Тобто ми бачимо інформацію, яка нам здається важливою, наш мозок лінується її запам'ятовувати і сприймає телефон як такий собі зовнішній жорсткий диск. Зберіг скріншот, і ми відчуваємо якусь уявну завершеність. Плюс це дає нам відчуття контролю та безпеки. Навіть якщо ми туди ніколи більше не зайдемо, сама думка про те, що інформація лежить там про всяк випадок, нас заспокоює. Але психологи попереджають, що коли цього цифрового сміття стає занадто багато, вони починають нас дратувати і створювати зайвий стрес, бо нічого неможливо знайти. Хоча, знаєте, нехай там психологи розповідають про когнітивне розвантаження і відчуття безпеки, але знаю реальну причину, чому ми їх не видаляємо. Та ми їх не видаляємо просто тому, що хто в здоровому глузді буде сидіти і витрачати дорогоцінний час, щоб перебрати оці 9500 скріншотів? Ну, не знаю, точно не я. Тож, друзі, ось таке в нас цікаве відкриття. І залишайтеся на хвилі Team FM, щоб почути ще більше цікавої інформації.

0: Реклама.
1: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
2: Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру.
3: Шукаєте стабільну роботу та дружній колектив? Продуктовий магазин «Козак» по вулиці Козачій запрошує на роботу продавця. Покажемо, розкажемо, навчимо. Телефонуйте 050 522 50 14. Магазин «Козак» по вулиці Козачій. Робота поруч з домом. 050 522 50 14.
4: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська, 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
5: Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Камілія.
1: Радіо Тім. Джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар. Мінімум часу, максимум комфорту. Ви слухаєте Тім FM. Тім.

0: Щодня з 18.00 до 19.00 година найщиріших емоцій на Радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім FM. Вайбер та телеграм для смс 093 429 88 99.
1: Тім FM.

0: У світі їм тебе не замінить.
1: Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе.
2: Тім, там де ти.
3: Не пам'ятаю, коли востаннє вдома спав. І всі думки про те, як там ти.

0: 15:42, ви на зв'язку з Team FM і почнемо з важливого та актуального. Станом на цю хвилину повітряна тривога триває у Ніжинському, Куріківському, Новгород-Сіверському та Чернігівському районах. За даними повітряних сил ЗСУ, була ще у повітряному просторі Чернігівщини. А також о 15:38 було чути вибухи у Чернігові. Тож, друзі, бережіть себе та не ігноруйте сигнали тривоги.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
0: Але попри все, ми рухаємося далі. І зараз екватор літа, хоча, якщо чесно, у нас на Чернігівщині погода якась достатньо прохолодна, чи то тільки мені так. Ну, принаймні, немає тієї шаленої спеки, від якої хочеться жити під кондиціонером. Але яка б не була температура за вікном, літні подорожі на авто – це невід'ємна частина цього сезону. Яка ж поїздка без саундтреку, під який співає вся компанія? Сервіс Spotify провів дослідження. Вони проаналізували купу плейлистів із позначкою роутріп, тобто подорож машиною, і виявили найпопулярніші треки, які люди найчастіше вмикають у дорогу. Хіт, якому вже понад 20 років, містер Брайнселт від гурту The Killers. У Spotify ви кажуть, що саме такі пісні ідеально об'єднують людей у дорозі, адже їх неможливо не співати всім салоном разом із друзями чи родиною. До речі, до п'ятірки ідеальних подорожніх хітів також потрапили легенда Джерні із композицією Don't Stop Believin', також The Goo Goo Dolls і Capital Cities. А тепер запитання до вас, слухачі. Яка музика для подорожей ваша улюблена? Під яку пісню ви обожнюєте їхати в авто, ловити вайб і відпочивати? А пишіть нам у Viber або Telegram. Номер телефону 093-429-88-99. Ну а поки згадуєте свої улюблені треки і пишете нам, ми продовжимо заряджати позитивом цю п'ятницю разом на хвилі Team FM.

0: Оперативно. На хвилі Радіо Тім.
1: 15:46, ви слухаєте Тім ФМ. У зв'язку з аварійно-ремонтними роботами на водопроводі ДУ 150 мм, заміна крану по вулиці Тролейбусна 20 липня з 8:45 ранку до 13:00 буде відсутнє водопостачання. Це повідомляє Чернігівводоканал. Споживачів приватних житлових будинків по вулиці Тролейбусна від номеру 3 до номеру 9, 11, 13, 21. Провулок Тролейбусний номер 2, 2А, 4, 68. Вулиця Івана Рембулович та вулиця Василя Хишнякова, номер 2, 3 та 5. Юридичні споживачі по вулиці Тролейбусна, номер 1 та 13, вулиця Шевченко, номер 50Б та 54. Рекомендую мешканцям зазначених будинків зробити запас питної води.
0: Реклама. Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44. Шукаєш роботу, але всюди питають про досвід? Тім інтернет-сервіс-провайдер вірить в людей, а не в резюме. Запрошуємо на роботу монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Навчимо з нуля. Гарантуємо гідну оплату праці. Якщо ти молодий, активний, хочеш опанувати перспективну професію, телефонуй 093 347 48 10. Тім. Тут починається твоя кар'єра. Телефон для розміщення реклами 099 274 9922. Реклама.

0: Програма «Сила слова».
1: Виконавчий комітет прийняв рішення. Тут дві помилки. По-перше, закінчення. Не рішення, а рішення. По-друге, органи влади рішення ухвалюють. Слово «приймати» краще залишити для гостей або ліків.
0: «Сила слова». Team FM.

0: 15:55, ви на зв'язку з Team FM, і вже за 5 хвилин розповім, що важливого сталося на Чернівщині, а також кому президент Володимир Зеленський запропонував посаду секретаря Ради національної безпеки і оборони. І наприкінці випуску, як завжди, про хороше. Усі подробиці почуєш рівно о 16:00 на хвилі Team FM.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Програма «Просто про складне» на Team FM.

0: 16 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: 16 на Тім ФМ. Далі інформаційна добірка про найважливіше. І спершу новини нашого регіону.
2: Новини Чернігівщини.
3: Чернігівський апеляційний суд залишив під вартою до 4 вересня Олену Ющенко, обвинувачену у смертельній ДТП у Прилуках. За рішенням суду від 17 липня апеляційну скаргу захисника щодо зміни запобіжного заходу на особисте зобов'язання залишили без задоволення. Нагадую, аварія сталася 10 грудня 2025 року. Службовий автомобіль поліція збив на переході матір із 6-річною донькою. Дівчинка загинула на місці, жінку госпіталізували. У старостинських округах Сновської громади проводять роботи зі знищення амрузії. За подуманням громади, небезпечний бур'ян скошували у Кочинівському, Ргівському, Сновському та Троянському округах. Роботи зосередили на узбіччах, пустирях і громадських місцях, щоб не допустити цвітіння та поширення пилку, який спричиняє алергію. Із 20 до 23 липня мобільна бригада, точніше мобільна аптека, працюватиме в населених пунктах Варвинської, Срібнянської та Телалаївської громад. За подуманням телеграм-каналу «Укрвакцини», жителі зможуть придбати або замовити ліки, отримати препарати за програмою «Доступні ліки» та проконсультуватися із фармацевтом. Мобільна медична бригада відвідає 20 липня Заїзд, 21-го – Пакаївку, 22-го – Лісові Сорочинці та Стрільники, 23-го – Сухополівку, а 24 липня – Товкачівку. На Чернігівщині 164 людини стали переможцями державних грантових програм для започаткування або розвитку бізнесу. За подуманням обласного центру зайнятості, 154 гранти надали за програмою «Власна справа», ще 10 – ветеранам і членам їхніх сімей. Загальна сума підтримки становить менше 68 мільйонів гривень. Проєкти передбачають створення 291 робочого місця. Заявки приймають до 1 серпня. У серпні система оновлюється і з 1 вересня програма відновиться. Тепер до інших важливих новин, які пов'язані з Україною. Європейський Союз запровадив санкції проти російських підприємств, причетних до виробництва компонентів для ударних безпілотників. За подуманням Ради ЄС, обмеження поширили на 5 компаній групи ABC Electro та її керівницю Ірину Хрісову. Їхні активи в Євросоюзі заморозять, європейським громадянам і компаніям заборонять співпрацювати з ними. У Хрісовій в'їжджати до країн ЄС теж заборонили. Президент Володимир Зеленський запропонував колишньому міністру внутрішніх справ Ігорю Клименку посаду секретаря Ради національної безпеки і оборони. За подуманням глави держави у соціальних мережах, відповідний указ про призначення вже готують. Серед пріоритетів Клименка мають бути координація сектору безпеки і оборони, контроль за виконанням рішень РНБО та ставки, а також координація оборонного виробництва. Через платформу United24 почнуть збирати кошти на відновлення спортивної та молодіжної інфраструктури України. За подуманням Міністерства молоді та спорту, у Національному банку відкриють окремий рахунок. Рішення щодо фінансування об'єктів ухвалюватиме спеціальна комісія. В Україні через російську агресію пошкоджені або зруйновані 891 спортивний об'єкт і 68 молодіжних центрів та просторів. Ще 79 молодіжних об'єктів залишаються на окупованих територіях. В Україні 17 липня зросли середні ціни на бензин і дизельне пальне. За даними порталу Мінфін, бензин на 95 подорожчав на 21 копійку до 75 гривень 7 копійок за літр. Дизельне пальне до 77 гривень 10 копійок преміальний, а 95 у середньому коштує 78 гривень 99 копійок, а 92 – 70 гривень 48 копійок та автогаз – 40 гривень 2 копійки за літр.
1: Новини спорту.
3: Учениця Ніжинської хореографічної школи Дарія Кушнір здобула першу премію міжнародного конкурсу мистецтв «Сузір'я Бухареста». За подуманням школи, дівчина перемогла в номінації «Інструментальний жанр фортепіано» на конкурсі, який проходив у Румунії з 15 до 20 червня. До виступу Дарію готувала викладачка-методистка Валентина Гривенчук.
1: Хороше наостанок.
3: Хмельницький політехнічний фаховий коледж увійшов до десятки найкращих підприємницьких шкіл Європи за версією TES Awards 2026. За подуманням Міністерства освіти і науки, заклад відзначили за розвиток підприємницької освіти та підготовку молоді до створення власної справи. За 3 роки понад 100 студентів коледжу заснували 11 навчальних міні-компаній екологічного та соціального напрямку. Продовжуємо стежити за подіями та важливим. Розповім про все вже в наступному випуску о 17-й на хвилі Тім.ФМ. Далі прогноз погоди.
2: Новини. Новини на Тім.ФМ. Погода.
3: І тепер час дізнатися, якою буде погода на Чернігівщині завтра. За даними синоптиків Укргідрометцентру, на нас чекає чудовий ясний день без опадів. Вітер обіцяє бути легким, східного напрямку – від 1 до 3 метрів за секунду. Атмосферний тиск – 752 міліметри ртутного стовпчика. Вологість повітря протягом доби коливатиметься в межах від 48 до 77%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: І тепер детальніше про температуру повітря. У Чернігові та Ніжині нічної пори очікується приємна прохолода – 14 градусів тепла. Вже вдень сонечко нагріє повітря до комфортних плюс 25. У Прилуках вночі синоптики прогнозують близько 12 градусів із позначкою «плюс». Натомість вдень стовпчики термометрів підніметься до плюс 23. Жителям Курюківки вночі варто очікувати близько 13 градусів тепла. Вдень повітря прогріється до плюс 24.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім.ФМ.
1: Програма «Люди» на Тім.ФМ.

0: Реклама.
1: У клініці «Стоматолог і я» – найнижча ціна в Чернігівській області на цирконієві коронки. Ми забезпечуємо повний цикл – сучасна КТ-діагностика щелепи та власна цифрова лабораторія без посередників. Інвестуємо в технології, щоб ви не переплачували за лікування. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я» – діагностика, лікування, протезування.
2: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Інтернет зависає, а без світла зникає зовсім. Обирайте енергонезалежний інтернет від «Гранат Україна». Швидке підключення у Чернігові, Прилуцькому та Ніжинському районах. До 1 гігабіта швидкості. Технологія ПОН. 147 телеканалів у подарунок. «Гранат Україна». Зв'яжіться з нами. 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Плануєте ремонт? У «Вікна в дім» ви знайдете все необхідне. Вікна, вхідні та міжкімнатні двері, жалюзі, ролети і секційні ворота. Ми не просто продаємо, ми підбираємо ідеальне рішення саме для вас. «Вікна в дім». Завітайте до нас у Ніжині, вулиця Покровська, 18А, біля Броско, 097-871-0161.
4: Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20. По вулиці Ярмарковій, 41/1.

0: вулиця Незалежності, 63 та Переяславська, 72. Безкоштовна доставка Прилуки, Срібне, Варва.
1: «Ототайм» – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. «Ототайм» – працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. «Ототайм» – Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
2: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
3: Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Чим вищий IQ людини, тим більше вона схильна до росіяності та забудькуватості, повідомляють психологи та нейробіологи із Університету Торонто, що досліджували зв'язок між інтелектом та пам'яттю. Геніальність іноді приходить із маленькими збоями пам'яті. Розум може бути зайнятий великими справами.
0: Цікаві факти. Тім FM.

Реклама. Приватні оголошення на Тім FM. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території Тім. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72. Територія Тім. Працює сучасна швидка зарядна станція DC Eva Charge потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення: ЧАДЕМО, CCS2, GBT. Швидко, зручно, поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія Тім. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на Тім FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар. Приємно бути вдома.
1: Тім FM.

0: 16:23, ви слухаєте Тім ФМ, і станом на цю хвилину повітряну тривогу оголошено у Чернігівському, Ніжинському районі. Також триває у Новгород-Сіверському та Корюківському. За даними повітряних сил ЗСУ, реактивний БПЛА на півночі Чернігівщини, курс на південь. А тому, друзі, якщо у вас оголошена повітряна тривога, не ігноруйте небезпеку та бережіть себе.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
0: Ім'я Світлана Жукова, я думаю, на Чернігівщині, особливо у Прилуках, достатньо відоме. Усі ми знаємо її як ведучу дуже багатьох свят. Це така неймовірно весела, світла та позитивна жінка, яка завжди знає, що сказати, як розрадити та як запалити будь-яку публіку. Але, як виявилося, окрім основної роботи, заступницею директорки в Прилуцькому фаховому коледжі та проведення івентів, вона має ще одне дуже цікаве і достатньо унікальне захоплення. Днями пані Світлана разом із подругою назбирали в наших лісах цілих 2 кілограми дуже рідкісних і загадкових грибів, які називаються веселка, або ж у народі відьмон гриб чи панна. Історія цього захоплення почалася не з веселощів. Кілька років тому в її родині сталося горе, захворіла дуже близька людина. І паралельно з тим, з традиційним лікуванням, вона почала шукати народні методи для підтримки імунітету. Друзі, важливо, що сама Світлана наголошує, що цей гриб не вилікує лікової онкологію, і ще не збирайте невідомі гриби і не лікуйтеся методами без порад лікаря. І тепер про сам гриб, бо він, що той оригінал, росте він десь у непролазних хащах та болотах, і знайти його – це ще те випробування. За останні роки пані Світлана знайшла в Прилуцькому районі лише 6 таких місць, але головна фішка в його формі. Спочатку він виглядає як кругле яйце, потім оболонка розривається, і він випускає таку довгу ніжку з капелюшком, яка, ну скажімо так, дуже нагадує чоловічий орган. У народі дорослий є гриб, так і прозвали. Так от, Світлана каже, саму ніжку гриба вона викидає, але збирає саме капелюшки. Кажуть, за смаком цей гриб дуже нагадує білу редиску, і його можна крошити в салат. Отакі от цікавинки можна знайти в наших хещах, якщо знати, де шукати. І знати, як воно виглядає. І ще не збирайте і не куштуйте, друзі, у яких невпевнені гриби, не використовуйте їх для самолікування без консультації лікаря. У разі ознак отруєння негайно телефонуйте на номер 103.
2: Служба підтримки вашого серця, слухаю.

0: Ваше серце готове.
1: Реклама.
2: Стоматологія може бути комфортною, без зайвого очікування. У клініці «Стоматолог і я» – власна цифрова лабораторія. Цифрові відбитки зубів за кілька хвилин. Коронки, капи, реставрації, тимчасові зуби у найкоротші терміни. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
3: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім Інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім Інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44.
5: Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас.
6: Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті.
7: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

0: 16.43, це був Скрябін на хвилі Team FM з треком «Стрій фотографії». І про важливе, станом на цю хвилину повітряна тривога триває у Чернівському, Ніжинському, Новороціверському та Курюківському районі. Небезпека ще триває, тому бережіть себе та не ігноруйте небезпеку.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
0: Друзі, знаєте, от іноді гортає соцмережі і розуміє, ми ж усі зараз стали такі розумні. Оце подивишся пару відео, почуєш кілька порад, лайфхаків від чергових експертів і все, ми вже гуру інформації. Знаємо, як правильно жити, що їсти, як дихати грошима і куди направляти енергію космосу. Але іноді ці поради в інтернеті реально працюють. Чоловік із Чернігова довів, що всі ці тренди можна круто обернути на свою користь. 64-річний чоловік, дуже сучасний, між іншим, гортав собі стрічку в тіктоці, і йому випадає гороскоп. Там віщають: близнюки, хапайте удачу за хвіст, вам терміново треба купити лотерейний білетик. Наш герой відео зберіг, посміхнувся і подумав, а чому б і ні? Пішов на свою звичну точку біля дому і взяв кілька білетиків від однієї дуже відомої державної української лотереї. Зазвичай він бере парочку, але тут вирішив трішки підвищити шанси, як радили зірки. Близнюки не підвели. Чоловік зірвав куш і виграв 100 тисяч гривень. Дружина, яка раніше до всіх цих розіграшів ставилася з величезним скепсисом, тепер на сьомому небі від щастя. Ця родина обожнює історичні подорожі, вони вже бачили Трою та єгипетські піраміди. Тепер, завдяки цьому виграшу, пакують валізи на острів Крит, вивчати мінойську цивілізацію. Ось так от, друзі, тож іноді краще прослухайтеся до порад зірок. Можете теж слухати наш гороскопчик на хвилі Team FM із 7 до 8, бо, можливо, і наш гороскопчик теж щось класне вам повіщує, і воно обов'язково збудеться.

0: Реклама.
1: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
2: Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик. Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик. Шукайте стабільну роботу та дружній колектив. Продуктовий магазин «Козак» по вулиці Козачій запрошує на роботу продавця. Покажемо, розкажемо, навчимо. Телефонуйте 050 522 50 14. Магазин «Козак» по вулиці Козачій. Робота поруч з домом. 050 522 50 14.
3: Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію у своїй громаді? Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність».
2: Увага, вакансія! Прилуцький хлібозавод запрошує жінок на роботу оператора виробничих газових печей і котлів. Позмінний графік. Телефонуйте 050 077 14 80. Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 89 84.
4: Програма «Сила слова».
5: Слово «віддихати» – частий гість у мовленні. Але це суржик. В українській мові ми відпочиваємо. А замість прикметника «удобний», коли йдеться про комфорт, варто вживати «зручний».
4: «Сила слова».
2: Ви слухаєте «Тім ФМ».
6: Жити по правді мушу, замаю за вічну пушку. А як все скінчиться, зробить мені.
2: Тім, там, де ти.

0: 16:54, ви на зв'язку з Team FM. Програма «Люди» добігає кінця, але ми не збавляємо обертів уже за кілька хвилин на інформаційний випуск новин. Розповім про новий наркозно-дихальний апарат, який отримала Чернігівська обласна дитяча лікарня. Дізнаєтеся, скільки препаратів для лікування серцево-судинних і цереброваскулярних захворювань додали до програми «Доступні ліки», а також подробиці розмови президента Володимира Зеленського із прем'єр-міністром Сергієм Курецьким щодо перших кроків нового уряду. Всі подробиці почуєте рівно о 17:00 на хвилі Team FM.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама. Програма «Люди» на Team FM.

0: 17 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Новини на Тім ФМ.
3: 17 за київським часом. Далі про важливе і спершу новини нашого регіону.
2: Новини Чернігівщини.
3: У Чернігові під час атаки російських безпілотників зафіксували 3 вибухи. За повідомленням начальника міської військової адміністрації Дмитра Брожинського, попередньо один шахедів упав у приватному секторі. Інформація про наслідки атаки ще уточнюється. До Срібнянської громади після понад 2,5 років російського полону повернувся житель села Грицівка Сергій Вразкун. За повідомленням громади у Фейсбук, 16 липня захисника зустріли рідні земляки, місцеві жителі та керівництво громади. Сергій Вразкун особисто зняв свій портрет із стенда на Алеї Надії. Чернігівська обласна дитяча лікарня отримала новий наркозно-дихальний апарат. За повідомленням медзакладу, обладнання передала благодійна організація «Синьо-жовтий хрест» і ще 2 організації із Німеччини. Апарат використовуватимуть для забезпеченого проведення операцій і надання допомоги маленьким пацієнтам. У Нішинському міському молодіжному центрі незабаром відкриють кар'єрний центр у межах проєкту «Молодіжне вікно». За повідомленням молодіжного центру, там надаватимуть індивідуальні консультації, допомагатимуть складати резюме, готуватися до співбесід і шукати можливості для навчання чи перекваліфікації. Також для молоді проводитимуть тренінги, кар'єрні майстерні та зустрічі із роботодавцями. Тепер до інших важливих новин. До програми «Доступні ліки» додали 260 торгівельних назв препаратів для лікування серцево-судинних і цереброваскулярних захворювань. За повідомленням Міністерства охорони здоров'я, 173 препарати відпускатимуть безоплатно, ще 87 із частковою доплатою. Рецепти на них уже можна отримувати. Загалом програма охоплює 1038 позицій, доступних за електронним рецептом у 17 470 аптеках України. Президент Володимир Зеленський обговорив із прем'єр-міністром Сергієм Корецьким перші кроки нового уряду. За повідомленням голови держави у Телеграм, головними пріоритетами визначили підготовку до опалювального сезону, відновлення пошкодженої енергетики та виконання домовленостей із міжнародними партнерами. Сергій Корецький також розповів підготовку урядової програми, яку мають представити суспільству та Верховній Раді. Правоохоронці попереджають про спроби вербування дітей і підлітків через месенджери та соціальні мережі. За їхньою інформацією, зловмисники використовують анонімні акаунти, психологічний тиск, погрози та обіцянки легких грошей, щоб схилити неповнолітніх до протиправних дій. Про це розповів, точніше, про підозрілі пропозиції радять одразу розповідати дорослим і повідомляти поліції за номером 102. Вступники, зареєстровані на тимчасово окупованих територіях або в районах активних бойових дій, у 2026 році мають право вступати за квотою другою. За інформацією Міністерства освіти і науки, заяви на бакалаврат і медичну магістратуру приймають із 19 липня до 18-ї із 1 серпня. Ті, хто виїхав до 1 жовтня 2025 року, вступатимуть за результатами НМТ. Люди, які залишаються на цих територіях або виїхали пізніше, зможуть обрати НМТ чи співбесіду.
1: Новини спорту.
3: Жіноча збірна України з хокею на траві вперше з 2007 року зіграє з елітному дивізіоні Чемпіонату Європи. Про це подумала Суспільне спорт на відбірковому турнірі у Презі. Українки перемогли Швейцарію із рахунком 3-1 і Польщу з рахунком 2-1. У фіналі вони поступилися Австрії з рахунком 2-3. Україна посіла друге місце і здобула путівку. Чемпіонат Європи відбудеться влітку 2027 року в Лондоні.
1: Хороше наостанок.
3: Жителька села Бакаївка на Ічнянщині Ольга Ткаченко 4 липня відзначила сторічний ювілей. За матеріалом видання «Вісник Че» свято організували у дворі родинного будинку, де зібралися рідні та близькі ювілярки. Нині про Ольгу Омелянівну по черзі піклується троє її доньок. На цьому наш інформаційний випуск завершуємо. Головні події цієї п'ятниці детально підсумуємо вже за годину о 18:00. Залишайтеся з нами на хвилі Тім ФМ. А вже за мить дізнаємося, до яких температурних синоптичних сюрпризів готуватися завтра.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: За прогнозом Укргідрометцентру, завтра на Чернігівщині буде ясно та без опадів. Вітер східного напрямку швидкістю від 1 до 3 метрів за секунду. Атмосферний тиск складатиме 752 міліметри ртутного стовпчика. Вологість повітря коливатиметься від 48 до 77%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Тепер детальніше про температуру повітря. У Чернігові та Ніжині вночі очікується до 14 градусів тепла, вдень повітря прогріється до плюс 25. У Прилуках вночі буде близько 12 градусів тепла, вдень до плюс 23. У Курюківці вночі прогнозують близько 13 градусів тепла, вдень до плюс 24.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.
0: Програма «Курйоз Тайм» на Тім FM.

0: Реклама. Плануєте ремонт? Вікна в дім. Вікна, вхідні та міжкімнатні двері, жалюзі, ролети й секційні ворота. Вікна в дім. Замір, доставка, монтаж та гарантія. Завітайте до нас у Ніжині. Вулиця Покровська, 18А. Біля Броско. 097-871-0161.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Прилуцький фаховий медичний коледж запрошує на навчання. Медицина, реабілітологія, косметологія. Створи електронний кабінет після 9 класу з 25 червня, після 11 з 1 липня. Мотиваційний лист та співбесіда з української – це твій шанс отримати атестат та диплом фахівця одночасно. У нас безпечно, є власне укриття. Телефонуй 066-355-87-71. Вступай у Прилуцький фаховий медичний коледж. Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію у своїй громаді? Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність».
2: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська, 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. У Японії існують неонові гриби, які світяться у темряві. Повідомляють японські мікологи у наукових публікаціях із мікології. Природа може бути справжнім художником. Навіть у лісі світяться грибочки.
0: Цікаві факти. Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти.

0: Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063-841-89-84.
1: Team.fm.
2: Вже сіло давно, є безліч історій.

Реклама. Приватні оголошення на TIM.FM. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території TIM. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72. Територія TIM. Працює сучасна, швидка зарядна станція DC Eva Charge. Потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення. ЧАДЕМО, CCS2, GBT. Швидко, зручно, поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія TIM. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на TIM.FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: 17.23, ви слухаєте Team FM. Інколи ми так кудись поспішаємо, що забуваємо про найголовніше – жити і отримувати задоволення від того, що відбувається зараз. В студентські роки, скільки там було, безцінних, смішних і трошки божевільних моментів, як співають хлопці з гурту «Антитіла», треба вміти ловити момент і жити наповно.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
0: І студенти вміють ловити ці моменти, як ніхто інший. Особливо, коли лекцію стоїть найпершою парою о 8 ранку. Зараз у мережі набирає тренд обговорення, де українці згадують своїх найсуворіших викладачів, таких класичних педагогів, у яких головне правило – після мене в аудиторію заходить лише потяг. І от одна дівчина поділилася історією рівня максимального левелу. У неї була першою парою, викладачка терпіти не могла запізнень, студентка цю лекцію стабільно просипала. І от кінець року вирішується доля допуску до іспиту, і викладачка грізно дивиться в журнали і запитує Катю, чому вона не ходить на її лекції. І тут якусь би вигадати класику. Там захворіла, рятувала кота від депресії, зламався автобус, але дівчина обирає чесність і каже прямо в очі викладачці, що вона просто любить просипати і в гуртожитку це робити якось комфортніше. В аудиторії в той момент повисла така тиша, що було чути, як летить муха. Одногрупники дивилися на неї так, ніби вона щойно особисто переписала конституцію лівцем. Але викладачка цей зухвалий сміливий хід зацінила, посміялася і допустила дівчину до іспиту. І там у коментарях таких історій просто море. До прикладу, двоє студенток прогуляли пару, бо дивилися на сонячне затемнення. У їхнього викладача було суворе правило – запізнишся хоч на 5 хвилин, пишеш реферат чи на 3 аркуші формату А4 від руки. То вони подумали, ну реферат уже забезпечений, чого б поспішати. Стояли на площі, кайфували від затемнення. Все розуміє, зловили момент. Або ще один фаворит історія. Дівчина запізнилася на пару до замдекана, і замість того, щоб тихенько сісти, відкрила двері і видала з порогу, що «Доброго ранку, вибачте за запізнення». Уся аудиторія разом із викладачем лягла від сміху, зате настрій усім підняла на цілий день. І якщо у вас теж є такі цікаві відмазки в студентські роки чи на роботі, можете поділитися з нами, написавши у Viber або Telegram номер телефону 093 429 8899.

Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтесь якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44. Шукаєш роботу, але всюди питають про досвід? Тім інтернет-сервіс-провайдер вірить в людей, а не в резюме. Запрошуємо на роботу монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Навчимо з нуля. Гарантуємо гідну оплату праці. Якщо ти молодий, активний, хочеш опанувати перспективну професію, телефонуй 093 347 48 10. Тім. Тут починається твоя кар'єра. Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 89 84.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – твої мрії, твої меблі.
1: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.

хочеш сказати важливе тут і зараз, не чекай вечора. На Team FM працює гарячий привіт. День народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «Я думаю про тебе» – ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093 429 88 99. Твоє слово – наш ефір. Team – там, де ти.

0: Україна понад усе. Віримо, любимо, допомагаємо. Разом перемагаємо.
1: Team FM.

0: 17.43, ви слухаєте Team FM. І зараз настав такий час, що жити без чатів, ботів та нейромереж важко. Але є речі, які штучні інтелекту довіряти точно не варто. Інколи навіть категорично заборонено.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
0: Коротше, двоє туристів із Литви вирішили погуляти горами. Їм треба було дістатися до мальовничої долини П'яти Ставів, і вони, як справжні діти сучасних технологій, замість того, щоб відкрити нормальну, перевірену роками туристичну карту, запитали, як пройти у чати GPT. Ну, а нейромережа що? Штучний інтелект покрутив своїми алгоритмами і намутив їм такий маршрут, щоб типу швидше зрізати дорогу. І замість нормальної протоптаної стежечки, ці двоє відчайдухів опинилися на складній альпіністській ділянці біля Небесної Турні. Залізли туди, зависли на скелі, дивляться вниз – страшно, дивляться вгору – ще страшніше. Зрозуміли, що своїми ніжками вони звідти вже не виберуться, і давай дзвонити рятувальникам. Довелося піднімати гелікоптер, щоб зняти цих геній в навігації зі скелі. Рятувальники потім ще довго дивувалися, кажуть, ми за перший тиждень липня врятували 55 людей. Але виклик від жертв штучного інтелекту – це взагалі топчик. Вони вкотре нагадали всім мандрівникам, що штучний інтелект не знає, яка там погода, не бачить рельєфу і не в курсі, що ви не людина-павук. ChatGPT – це, звісно, класна штука, але коли йдеться в гори, довіряйте офіційним картам, марковим стежкам і, головне, своєму власному нештучному здоровому глузду.

Реклама. Шукаєте стабільну роботу та дружній колектив? Продуктовий магазин «Козак» по вулиці Козачій запрошує на роботу продавця. Покажемо, розкажемо, навчимо. Телефонуйте 050 522 50 14. Магазин «Козак» по вулиці Козачій. Робота поруч з домом. 050 522 50 14. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас. Розміщення реклами на Радіо Тім. 050-540-49-39.

0: Програма «Сила слова».
1: Часто кажуть, кошти поступили в бюджет, але поступають зі скаргами в лікарню. До вишу вступають, коли ж йдеться про фінанси, вони не дійшли до бюджету. Отже, чекаємо не поступлінь, а надходжень.
0: Сила слова.
2: Тім, там де ти.

0: 17.55, ви слухаєте Team FM і підсумуємо головні новини цього дня вже менше ніж за 5 хвилин. Розповім, наскільки Україна та Іспанія планують розширити фінансову і страхову підтримку відбудови, а також про перші кроки нового уряду, які президент Володимир Зеленський обговорив із прем'єр-міністром Сергієм Корецьким, та найважливіші новини Чернівщини. Усі подробиці почуєте о 18.00 на Team FM і одразу після новин розпочинається програма «Від душі». Час щирих вітань, теплих слів і музичних побажань. Слухайте її з 18 до 19.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Програма «Курйоз Тайм» на Team FM.

0: 18 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: Рівно 18-та. Далі на Тім ФМ підсумуємо головні новини цієї п'ятниці. І спершу новини Чернігівщини.
2: Новини Чернігівщини.
3: Унаслідок російської атаки без електропостачання залишилося понад 13 тисяч абонентів у Чернігівському та Курюківському районах. За інформацією акціонерного товариства «Чернігівобленерго», пошкодженням спричинили аварійні відключення. Енергетики працюють над відновленням електропостачання. Міський голова Ніжина Олександр Кудула перевірив облаштування укриттів в одній із ніжинських гімназій. За його повідомленням, роботи виконують за графіком, завершили демонтаж, облаштували 2 зовнішні та 5 внутрішніх дверних прорізів, звели нові стіни та уклали 1280 квадратних метрів стяжки. Електромережі змонтували на 80%. Окремий безпечний простір для учнів планують відкрити на початку навчального року, після чого облаштують укриття продовжать. На Чернігівщині 41-річний чоловік втратив 104 тисячі гривень після встановлення фальшивого застосунку «Радар Хелп». За повідомленням поліції, посилання на програму віднайшов у Фейсбук. Правоохоронці закликають не встановлювати застосунки із неперевірених джерел. Чернігівський апеляційний суд залишив під вартою до 4 вересня Олену Ющенко, винувачену у смертельній ДТП у місті Прилуки. За рішенням суду від 17 липня апеляційну скаргу захисника щодо зміни запобіжного заходу на особисте зобов'язання залишили без змін. Із 20 до 23 липня мобільна аптека працюватиме в населених пунктах Варвинської, Срібнянської та Талалаївської громад. За повідомленням телеграм-каналу «Укрвакцина», жителі зможуть придбати або замовити ліки, отримати препарати за програмою «Доступні ліки» та проконсультуватися із фармацевтом. Мобільна медична бригада відвідає 20 липня заїзд, 21-го – Бакаївку, 22-го – Лісові Сорочинці та Стрільники, 23-го – Сухополівку, а 24 липня – Товкачі. І ще до слова маю важливу інформацію. На Прилуччині шахраї телефонують підприємцям від імені начальника районної військової адміністрації Володимира Чернова та просять перерахувати нібито фінансову допомогу. За подуманням Прилуцької РВА, зловмисники використовують номер 068-324-74-56 і зможуть надсилати підроблені листи з фальшивими підписами та печатками. В адміністрації наголошують, що таких зборів не проводять і радять не переказувати гроші, не повідомляти банківські дані та звертатися до правоохоронців. Тепер до інших важливих новин. Україна та Іспанія домовилися розширити фінансову і страхову підтримку відбудови до 570 мільйонів євро, повідомило профільне відомство. Іспанське агентство збільшить страхове покриття операцій в Україні до 250 мільйонів, КФІДЕС управлятиме кредитною лінією 100 мільйонів для приватних проєктів, фонд «Філм» надасть до 200 мільйонів порівняно, точніше, порівну поворотного фінансування та грантів. Президент Володимир Зеленський обговорив із прем'єр-міністром Сергієм Корецьким перші кроки нового уряду. За повідомленням глави держави у телеграм-каналі, головними пріоритетами визначили підготовку до опалювального сезону, відновлення пошкодженої енергетики та виконання домовленостей із міжнародними партнерами. Сергій Корецький також розповів підготовку урядової програми, яку мають представити суспільству та Верховній Раді. Кабінет міністрів створив координаційний центр з організації бронювання військовозобов'язаних у період мобілізації та на воєнний час. Про це подумало Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства. Центр координуватиме роботу державних органів, розв'язуватиме проблеми питання у сфері бронювання та розглядатиме пропозиції щодо визначення підприємств критично важливими. Тимчасовим керівником групи «Нафтогаз» став Сергій Федоренко, який до цього працював комерційним директором компанії. За повідомлення президента Володимира Зеленського, Федоренко призначила незалежна наглядова рада після переходу попереднього очільника Сергія Корецького на посаду прем'єр-міністра. Постійного керівника «Нафтогазу» мають обрати за результатами конкурсу. Правоохоронці попереджають про спроби вербування дітей і підлітків через месенджери та соціальні мережі. За їхньою інформацією, зловмисники використовують анонімні акаунти, психологічний тиск, погрози та обіцянки легких грошей, щоб схилити неповнолітніх до протиправних дій. Про підозрілі пропозиції радять одразу розповідати дорослим і повідомляти поліції за номером 102. До програми «Доступні ліки» додали 260 торгівельних назв препаратів для лікування серцево-судинних і серебровазкулярних захворювань. За подуманням Міністерства охорони здоров'я, 173 препарати відпускатимуть безоплатно, ще 87 із частковою доплатою. Підсумковий випуск новин добігає кінця. Про головне і важливе дізналися. Уже о 19-й на хвилі ТІМ-ФМ буде більше добрих історій про хороші події цього дня в Україні та на Чернігівщині у дайджесті хороших новин. Поки час дізнатися прогноз погоди на завтра.
2: Новини. Новини на ТІМ-ФМ. Погода.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Синоптики «Укргідрометцентру» прогнозують завтра на Чернігівщині чудову, безхмарну погоду, без жодних опадів. Повітряні маси будуть спокійними. Легкий східний вітер зі швидкістю від 1 до 3 метрів за секунду. Атмосферний тиск – 752 міліметри ртутного стовпчика. Щодо вологості, то її коливання складуть від 48 до 77%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Тепер щодо температури повітря. На жителів Чернігова та Ніжина вночі чекає прохолодна, 14 градусів тепла, а проте вже в день сонячні промені розігріють місто до цілком літніх плюс 25 градусів. У Прилуках у нічні години термометри покажуть близько 12 градусів із позначкою «плюс». Дні часу на нас чекають дуже комфортні 23 градуси тепла. У Курюківці нічна температура триматиметься в межах 13 градусів тепла. По обіді стовпчики підніметься до позначки «плюс 24».
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на ТІМ-ФМ.
0: Програма «Від душі».
1: Реклама.
4: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
5: Шукаєш роботу, але всюди питають про досвід? Тім Інтернет-сервіс-провайдер вірить в людей, а не в резюме. Запрошуємо на роботу монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Навчимо з нуля. Гарантуємо гідну оплату праці. Якщо ти молодий, активний, хочеш опанувати перспективну професію, телефонуй 093 347 48 10. Тім. Тут починається твоя кар'єра.
6: Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Ймовірність стати президентом для кожної людини вища, ніж виграти у лотерею. Повідомляють статистики та дослідження ймовірностей, які порівнюють шанси на великі життєві події. Іноді реальність виглядає дивніше за лотерею. Шанс стати президентом хоч і малий, але реальний.
0: Цікаві факти. Team FM.

0: Програма вітань від душі. Телефон та вайбер для замовлень. 093-429-88-99.
1: Ви слухаєте Team FM.
2: Сама рок довне чекає на завтра. Я йду до тебе, я йду назад.
1: Team, там де ти.

Реклама. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території Тім. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72. Територія Тім. Працює сучасна, швидка зарядна станція DC Eva Charge. Потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення. ЧАДЕМО, CCS2, GBT. Швидко, зручно. Поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія Тім. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: 18.22, ви слухаєте Team FM, і у нас стартувала програма «Віддиші». Це весь час для найгарячіших привітів, найщиріших вітань та, звісно ж, для замовлення улюблених треків. Маєте величезне бажання привітати когось зі святом, передати палкий привіт другій половинці на роботу чи просто підняти настрій близькій людині класною піснею? Тоді пишіть нам Viber або Telegram на номер 093-429-88-99.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
0: Йой, друзі, тут такі справи. Маю розповісти вам ще одну гарну, щемливу історію з нашої рідної Чернігівщини. В селі Бакаєвка на Чнянщині місцева жителька пані Ольга Ткаченко сьогодні відсвяткувала свій столітній ювілей. 100 років святкували вся рідня. До речі, подарували бабусі на 100 років квіти, величезний торт, гарну хустку і 6 банок згущеного молока, щоб життя було ще солодше. Ользі, міцного здоров'ячка ми бажаємо та багато теплих днів у колі найрідніших і ще прожити дуже багато років. Якщо теж маєте бажання передати вітання зараз, нагадую, 093-429-88-99, пишіть у Viber або Telegram. Ми продовжуємо програму «Від душі» з чудовою українською музикою на хвилі Team FM.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – щоб в твоєму домі завжди жила любов.
1: Тім FM.

Реклама. Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44. Розміщення реклами на радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама. Де?

0: 18.43, ви слухаєте Team FM, і наша знаменита полкову кам'яниця 18 століття, ту саму, що є найстарішою мурованою будівлею в місті Прилуки, та й взагалі єдиною такою часів Гетьманщини, яка збереглася в автентичному вигляді, зараз оцифровують. Роблять із неї 3D-моделі та готують віртуальний тур із українсько-англійським аудіогідом. Колись там наша козацька старшина ховала свої скарби, важливі папери та все добренне, що привели з походів, привезли. А такий собі козацький банк і флешка в одному флаконі. Директорка нашого краєзнавчого музею Тетяна Зоїц каже, що це робиться, аби зберегти пам'ятку до найменших деталей, мало лі що. Ну і щоб науковці та туристи з усього світу могли прогулятися Прилуками, навіть не встаючи з дивани, не будь-чи в нашому місті. Презентацію цього прилуцького діджитал-дива обіцяють уже в жовтні. І там реально буде на що подивитися. На першому поверсі розмістять історичні креслення та анімовані портрети Богдана Хмельницького і Івана Мазепи. Далі в підвалі зроблять виставку артефактів, а можна буде з усіх боків у 3D роздивитися сідло гетьмана Данила Апостола, порохівницю, старовинний пістоль та люльку. Отакі в нас тут високі технології на Чернівщині. І ще нагадую, що ми не зупиняємося, і зараз в самому розпалі програма «Від душі» ви ще встигаєте привітати чи послухати улюблений трек. Пишіть нам у Viber або Telegram за номером телефону 093-429-80. 899.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.

0: Програма «Сила слова».
1: Коли ми хочемо щось розпочати, суржик каже «давайте приступати». Проте українською правильно «розпочинаємо» або «вставаємо до роботи». А до виконання обов'язків ми «стаємо», а не «приступаємо».
0: «Сила слова». Team FM.

0: 18.54, ви слухаєте Team FM. І спершу про важливе. Повітряна тривога почалася у Чернігівському районі. Також триває у Новгород-Сіверському та Курюківському. Не ігноруйте небезпеку та бережіть себе. Ми продовжуємо, програма «Від душі» вже добігає завершення. Це був ваш час для щирих вітань, теплих слів і музичних побажань. Нагадую, програма «Від душі» триває щодня із 18 до 19. А також не забувайте про нашу програму «Гарячий привіт». У ній ви можете передати вітання та привіти в день вже завтра з 8 ранку. Залишайтеся з нами на хвилі Team FM. Менше ніж за 5 хвилин стартує дайджест хороших новин. Про добрі події, які сталися сьогодні в Україні та на Чернігівщині, розповім детальніше у випуску о 19-й.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Програма «Від душі».

Рідний дім, тут мої батьки і моє кохання. Тут мої друзі, з якими гуляю із ночі до рання. Тут дихаю вільно, дивлюся на зорі і п'ю чисту воду. Дуже пишаюсь,

0: Прилуки.
1: Добре день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

0: 19 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Дайджест хороших новин дня на Радіо Тім.
3: 19 рівно. Далі мова йтиме тільки про гарні новини, що сталися цієї п'ятниці. До Срібнянської громади після понад 2,5 років російського полону повернувся житель села Грицівка Сергіїв Вороскун. За подуманням громади у Фейсбук, 16 липня захисника зустріли рідні, земляки, місцеві жителі та керівництво громади. Сергій Вороскун особисто зняв свій портрет із стенда на Алеї Надії. На Чернівщині 164 людини стали переможцями державних грантових програм для започаткування або розвитку бізнесу. За подуманням обласного центру зайнятості, 154 гранти надали за програмою «Власна справа», ще 10 – ветеранам і членам їхніх сімей. Загальна сума підтримки становить майже 68 мільйонів гривень. Реалізація проєктів передбачає створення 291 робочого місця. Чернігівська обласна дитяча лікарня отримала новий наркозно-дихальний апарат. За подуманням медзакладу, обладнання передала благодійна організація «Синьо-жовтий хрест» і дві організації із Німеччини. Апарат використовуватимуть для безпечного проведення операцій і надання допомоги маленьким пацієнтам. 14 молодіжних проєктів із Чернігівщини отримують президентські гранти на загальну суму майже 2 мільйони 190 тисяч гривень. За подуманням Чернігівської ОВА з посиланням на указ президента від 15 липня, область посіла 4-те місце в Україні за кількістю переможців. Загалом на конкурсі подали 21 заявку. Кошти спрямують на створення молодіжних і сімейних просторів, спортивних майданчиків, безбар'єрної інфраструктури, розвиток волонтерства та безпечної мобільності. У старостинських округах Сновської громади проводять роботи зі знищенням аврозії. За подуманням громади, небезпечний бур'ян скошували у Кучинівському, Рогівському, Сновському та Троянському округах. Роботи зосередили на узбіччях, пустирях і в громадських місцях, щоб не допустити цвітіння та поширення палку, який спричиняє алергію. В Олешівській бібліотеці працює етнографічна локація «Олешівська хата», де відтворили інтер'єр традиційного українського житла. За словами завідувачки бібліотеки Тетяни Шеремет, осередок облаштували у 2020 році із речей, переданих жителям громади. Колекція вже налічує понад 50 вишитих картин. Серед експонатів є колиски, скрині, гляний посуд, рушники, ікони, чоботи та інструменти місцевих майстрів. Хмельницький політехнічний фаховий коледж увійшов до десятки найкращих підприємницьких шкіл Європи за версією TES Awards 2026. За подуманням Міністерства освіти і науки, заклад відзначили за розвиток підприємницької освіти та підготовку молоді до створення власної справи. За 3 роки понад 100 студентів коледжу заснували 11 навчальних міні-компаній екологічного та соціального напрямку. Учениця Ніжинської хореографічної школи Дар'я Кушнір здобула першу премію міжнародного конкурсу мистецтв «Сузір'я Бухареста». За подуманням школи, дівчина перемогла в номінації «Інструментальний жанр фортепіано» на конкурсі, який проходив у Румунії із 15 по 20 червня. До виступу Дар'ю готувала викладачка-методистка Валентина Ревенчук. Жіноча збірна України з хокею на траві вперше з 2007 року зіграє в елітному дивізіоні Чемпіонату Європи. Про це подумало Суспільне спорт. На відбірковому турнірі у Празі українки перемогли Швейцарію із рахунком 3-1, у Польщі 2-1. У фіналі поступилася Австрія із рахунком 2-3. Україна посіла 2-е місце та здобула путівку на Чемпіонат Європи, який відбудеться влітку 2027 році в Лондоні. Спортсменка з Ічнянщини Кароліна Горова стала першою у громаді кандидаткою майстра спорту України із настільного тенісу. За подуманням Ічнянської міської ради, за 6 років вона здобула 46 медалей і нині входить до 20-ки найсильніших тенісисток країни. Спортсменку відзначили нагородою «Гордість Ічнянщини». Її тренеру Сергію Виноградову вручили грамоту. Такими гарними новинами завершимо наш дайджест цієї п'ятниці. Залишайтеся з ТІМ.ФМ, далі дізнаємося, до якої погоди готуватися завтра на Чернігівщині.
2: Дайджест хороших новин дня на Радіо Тім.
4: Погода.
3: І час дізнатися, якою буде погода на Чернівщині завтра. За даними синоптиків Укргідрометцентру, на нас чекає чудовий ясний день без опадів. Вітер буде легким, східного напрямку, швидкістю від 1 до 3 метрів за секунду. Атмосферний тиск 752 міліметри ртутного стовпчика. Вологість повітря протягом доби коливатиметься в межах від 48 до 77%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: І тепер детальніше про температурні показники. У Чернігові та Ніжині нічної пори очікується приємна прохолода від 14 до 12 градусів тепла. Вже в день сонечко прогріється, а точніше температура прогріється до комфортних плюс 25. У Прилуках вночі синоптики прогнозують близько 12 градусів із позначкою плюс. Натомість в день стовпчики термометрів підніметься до плюс 23. Жителям Курюківки вночі варто очікувати 13 градусів тепла. В день повітря прогріється до плюс 24.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: Погода на Тім FM.
3: Ось він, довгоочікуваний фініш робочого тижня. Бажаю всім гарного та спокійного вечора. Не перемикайтеся на Тім FM, сумувати не доведеться. Далі естафету перехоплює Іван Чиш. На вас чекає десятка найсвіжіших новин і десятка справ української музики у програмі «Важка ділянка ТОП-10». Вже у 22-й. Пристібайте пуски безпеки, бо стартує Next Level. 2 години музичного відриву, забудьте про гальму, на вас чекають найгарячіші сети, пульсуючі ритми та нічна енергія, щоб розкачати цей вечір наповно. Але перед тим, як піти, хочу сказати найважливіші слова, як завжди, нашим силам оборони. Величезна дяка нашим воїнам, усім захисникам, захисницям, кожному підрозділу Сил оборони та безпеки України. Завдяки вашій титанічній роботі та щоденним відповідям ворогу, ми маємо цей вечір, цей день і будемо, точніше, знаємо, що перемога за нами. З вами була Настя. Бажаю, щоб ці вихідні зарядили вас ще краще. Залишайтеся на Тім FM і хай ваш настрій буде гарним і завжди на максимум.
1: Реклама.
4: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – ваш інтер'єр, ваші правила.

0: Центр презентує десятка новин та десятка справжньої української музики у програмі «Важка ділянка
1: топ-10». Всім привіт! В ефірі Андрій Чиж і програма «Важка ділянка топ-10» із головними новинами української музики. Сьогодні поговоримо про незвичний музичний експеримент від НМК. Відзначимо 55-річчя легендарної Кобзи. Зазирнемо на фестивалі цього літа. Згадаємо музиканта Ігоря Ходжаніязова. А також розповімо про нові роботи Світлани Тарабарової, Христини Соловій, Олександра Положинського та інших українських артистів. І, звісно, послухаємо свіжі українські релізи. Починаємо зі свіжої прем'єри від гурту ТНМК. Новий сингл «Біда за бідов» став для музикантів незвичним творчим експериментом. У ньому гурт уперше звернувся до елементів ефіопського джазу, а сам реліз присвятив пам'яті свого колишнього учасника, видатного піаніста Олексія Саранчина. Та не менш цікавою виявилася і історія самої назви композиції. Про неї розповідає Фозі.
2: Все почалося з того, що я на Прикарпатті в процесі збору тактичних опечок підхопив місцевий вираз, такий діалектизм «Біда за бідов». Він такий саркастичний, це означає «Ой, біда за бідою», типа, що ти жалієшся?
1: У самій композиції музиканти з іронією згадують події, які колись здавалися справжніми катастрофами. Але війна змінила наше відчуття масштабу. Та головний меседж пісні зовсім не про втому чи розпач, а про віру, з якою варто зустрічати кожен новий день.
3: Донести до слухача цією піснею хочеться віру в світле майбутнє і радість того, що ти прокинувся і розумієш, що ти живий. А все решта – це просто суєта.
1: Оцінюємо прем'єру просто зараз. ТНМК. «Біда за бідов».

0: Це була нова композиція гурту ТНМК «Біда за бідов». І відразу ще одна новина про гурт, адже ця прем'єра стала лише першим кроком значно більшої історії. Саме «Біда за бідов» стала першим синглом із нового альбому, над яким музиканти працюють зараз. Про саму платівку вони поки розповідають небагато. Відомо лише, що всі її композиції народилися вже під час повномасштабної війни, а робоча назва майбутнього релізу дуже точно передає цей період.
1: Робоча назва циклу пісні «Комендантських годин», тобто це пісні, записані під час повномасштабної війни.
0: Уже сама робоча назва задає настрій майбутньої платівки.
1: Нам хотілося, враховуючи, що в нас ювілейний рік, 30 сезонів концертної діяльності, саме як танок на Майдані Конго, і хотілося б випустити 10-й ювілейний номерний альбом. Але як воно піде?
0: Водночас у гурті не приховують. Сьогодні будувати далекі плани непросто, але головна мета вже визначена. Цього року свій 55-річний ювілей відзначає легендарний вокально-інструментальний ансамбль «Кобза». Колектив, який ще в 70-х роках одним із перших поєднав українське народне звучання з рок-музикою. Саме вони довели, що бандура може звучати сучасно, а українська пісня збирати повні зали навіть попри цензуру і постійний тиск радянської системи. Сьогодні їх заслужено називають одними із засновників українського фолк-року, а їхній внесок у розвиток української сцени давно став фундаментальним. Світлана Тарабарова готує особливу зустріч зі своїми слухачами. Напередодні власного дня народження співачка вперше наживо презентує альбом «Липень в її очах». За словами артистки, 7 композицій платівки – це 7 різних історій і станів закоханості. А сам альбом вона називає однією з найособистіших робіт у своїй творчості. Першими почути нові пісні наживо зможуть саме гості літнього концерту «Просто неба». А просто зараз слухаємо композиції, яка дала назву всьому альбому. Світлана Тарабарова. «Липень в її очах».
2: Липень в її очах. Липень в її очах. Липень в її очах. Та чому часом на серці печать?

0: Як тут не закохатись?
1: Липень в її очах від Світлани Тарабарової щойно прозвучала в ефірі важкої ділянки ТОП-10. Ще одна подія цього тижня об'єднала всіх, хто любить українську музику та активний відпочинок. Фестиваль «Сила нації» традиційно зібрав артистів, волонтерів і тисячі гостей, подарувавши 2 дні концертів, живого спілкування та благодійних ініціатив. Організатори вкотре наголошують, головна сила фестивалю не лише музика, а й люди, які навіть під час війни підтримують одне одного і допомагають українським захисникам. Від фестивальних новин до нової музики. Христина Соловій представила кліп «2.0.0», який став своєрідною подорожю історією українського кіно. У відео співачка переосмислює образи культових стрічок. Від поетичного кіно 70-х до фільмів Незалежної України і водночас продовжує власне дослідження української культури 90-х. А просто зараз слухаємо нову композицію Христини Соловій «2.0.0».

0: Композиція Христини Соловій «2.00» щойно прозвучала в ефірі «Важкої ділянки». Після короткої паузи продовжимо. Попереду фестивальні новини з Кракова і Одеси. Згадаємо музиканта Ігоря Ходжаніязова. Прослухаємо нову роботу Олександра Положинського. А також дізнаємося, як просувається творчий експеримент «Ілі літай». Залишайтеся з нами. Важка ділянка,
1: топ-10. Реклама. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093-170-04-44. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-89-84.

0: А ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!
2: Героям!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною.

Важка ділянка ТОП-10 повертається. Мене звати Андрій Чиж, і ми продовжуємо огляд найцікавіших подій української музики. Цього тижня ще одна велика подія об'єднала наших людей далеко від дому. У Кракові відбувся благодійний Grammy Borscht Fest, який зібрав тисячі гостей навколо українських традицій, музики та допомоги нашим військовим. Відвідувачів пригощали різними видами борщу, знайомили з культурою, а головними музичними гостями фестивалю стали легендарні Mad Heads. Такі зустрічі вкотре доводять. Наша культура не знає кордонів і продовжує гуртувати людей у всьому світі. Якщо Краків цього тижня став місцем зустрічі українців за кордоном, то в Одесі відродилася одна добра традиція. Після кількарічної паузи Південний Шевченко Рок-Фест, заснований на Херсонщині, відновився вже в Одесі. На сцені виступили гурти з різних міст України, військовий оркестр. А незмінною умовою для всіх учасників залишилося виконання композиції на слова Тараса Шевченка. Організатори переконані, фестиваль обов'язково повернеться до рідного Херсона. Щойно це стане можливим. Від фестивалів до прем'єри, яка говорить про тих, хто знаходить сили йти далі. Олександр Положинський представив відеороботу «Тільки не плач» – фінальний акорд свого масштабного альбому «ЗСУВ», написаний під час військової служби. Режисером кліпу став Тарас Химич, а до створення відео долучилися спецпідрозділ «Омега-Захід», що допоміг максимально реалістично відтворити атмосферу бойових

бойових буднів. За словами музиканта, ця композиція про людей, які знаходять сили рухатися вперед навіть після найважчих втрат. А просто зараз слухаємо нову роботу Олександра Положинського «Тільки не плач». Прагненням

0: розсипані в небі, як крихти кришталю. Я все дивився і мріяв, та мало часу. Не можу дозволити краяти серце печалю, бо як серце зірветься, впаду і не донесу. Є що нести, є чим світити і гріти. Маю причину йти, і не одну. Ми з тобою коштовні і прекрасні, немов самоцвіти. Пам'ятай свою цінність, ходи не сюди, обійму. Тільки не плач, у слезах не знайдеш порятунку.
1: Це була композиція Олександра Положинського «Тільки не плач». На жаль, цього тижня українська музична спільнота отримала трагічну звістку. Під час виконання бойового завдання на фронті загинув музикант, поет, перекладач і дослідник традиційної музики Ігор Ходжаніязов. Він багато років вивчав музичну спадщину півдня України та Криму. Був засновником гурту «Машала Доза» і автором численних культурних проєктів. Колеги згадують його як унікального дослідника, який присвятив своє життя збереженню української музичної традиції. Світла пам'ять Ігорю Ходжаніязову. Ілля Літай продовжує власний творчий експеримент. Написати 6 пісень за 6 місяців. Першим кроком стала композиція «Переплилися», а попереду, за словами музиканта, ще 5 різних історій, які з'являтимуться протягом року. Тож із цікавістю стежитимемо, куди приведе артиста цей незвичний творчий марафон. А просто зараз слухаємо композицію Іллі Літай «Переплилися». Якби ми

Щойно прозвучала композиція «Ілі Літей переплелися». Нею ми й завершуємо сьогоднішній випуск важкої ділянки ТОП-10. В ефірі був Андрій Чиж. Слухайте українську музику, відкривайте для себе нові імена, підтримуйте наших артистів і бережіть одне одного. До нових радіозустрічей. Бувайте! Важка ділянка ТОП-10.

0: 20-та година.
1: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Кім».

вечорами з України. Радіо Тім. Прилуки 95.7. Ніжин 93.1 FM. Чернігів 102.4 FM.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!

0: Програма «Сила слова».
1: Завідуючий відділом – це калька. В українській мові посаду називаємо так – завідувач відділу, іменник у родовому відмінку. Так само не командуючий, а командувач, не головуючий, а голова.

0: 7 FM.
1: D'accord.

FM – це знані хіти, сучасні хіти і нова найкраща музика. The world around me is like a madhouse.

0: 21 година.
1: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: Доброго вечора, ми з України.
1: Радіо Тім. Прилуки 95.7. Ніжин 93.1 FM. Чернігів 102.4 FM.

0: У Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському тривають.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: У місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Все буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: Програма «Сила слова».
1: Багато хто заключає угоди. Проте угоди, договори та контракти ми укладаємо. А заключати можна хіба що під варту. Та сподіваємося, що у вашій практиці такого не буде.
0: «Сила слова».

0: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».
1: Там, десь на склі твої вуста –

0: 23 година.
1: Ви слухаєте Team FM. Team там, де ти. Team FM.

0: This is Croak Sound.
1: На Тім FM Північ.
2: Інший день, інша музика. Тім 95.7.

0: Програма «Сила слова».
1: Цифра чи число? Суржик часто їх плутає. Запам'ятайте, цифр всього 10 – від 0 до 9. Це знаки. Все, що складається з цифр – це число. Тож ми записуємо не цифру 25, а число 25.
0: «Сила слова». Hope is lost.

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів. 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

як не ми. Біль серце розриває, війна синів не повертає, руйнує все, жалю не знає, не хочу вбити.

0: краще жити.
1: Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!

0: Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.
1: А ти скрутий.

0: Програма «Сила слова».
1: У звітах часто пишуть «дане питання». Але питання не «дане». Ким? Воно «це» – розглядуване або зазначене. Замінюйте даний проєкт на «цей проєкт», і ваша мова стане живою, а не паперовою.
0: «Сила слова».

0: А ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Самарок довне чекає на завтра. Я йду до тебе, я йду назад.
0: Team, там де ти.
2: Це не любов, та тоді що? Тихо гріло нас холодними ночами. І якщо не ти, то тоді хто зможе затягнути?

0: Програма «Сила слова».
1: Популярна помилка в громадах по поштовому адресу. Запам'ятайте, в українській мові слово «адреса» – місце проживання чи установи жіночого роду. Тому правильно «за поштовою адресою», а от «адрес» – це письмове вітання особі чи установі.
0: «Сила слова».

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

більше, ніж друг. Ти склав, стираєш цей бруд. Цей спогад є моя посуд, але він знов залишиться тут. Чи тебе, чи це гра, все байдуже ми до

Ви слухаєте Team FM. Тім, там, де ти.